0: Fun Rádio.
1: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a tieň nad cestou víry prach. Dievča v okolí

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, peknú stredu. Pár sekúnd po šiestej naladené fanrádio. Ideme najskôr na cesty. Už hlásite nehodu zo Širokej, smer Dolný Kubín. Zrazili sa dve auta, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka v Košiciach na Herlianske von z mesta. Radary hlásite v Bratislave na Panonskej do mesta. Sú aj vo zvolenie na Neresníckej, smer pod Zámčok. Ďalšie informácie dajte vedieť počas celého dňa na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Streda 14. október, minúta po 6. Poslanec Národnej rady a ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Po videu na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov od občanov. Pre vznik novej strany treba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov. Na Dunaj sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, z Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidlá a ich posádky. Viac prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
2: Jej cieľom je bezpečnosť na Dunaji, ako aj účinná reakcia v prípade porušovania predpisov a zákonov. Ich úlohou bude preverovať najmä dodržiavanie pravidiel plavebnej bezpečnosti, technický stav a povinnú výbavu plavidiel, ako aj či osoby vedúce tieto plavidlá nepožili alkohol alebo prípadne iné návykové látky.
1: Najčastejšími porušeniami na lodiach sú alkohol, nedodržiavanie povinných prestávok a porušovanie bezpečnostných pravidiel. Dávid Hanško dohral celý zápas Atletico Madrid, ktoré včera v Lige majstrov zdolalo Manchester United 2-0. Stano Lobotka nastúpil za Neapol v 72. minúte. Jeho tým však prehral vo Villarreale 1-3. Bayern Mníchov prekvapivo iba remizoval na ihrisku norského Vikingu Stavanger 3-3. Domáci pritom po prvom polčase viedli 2-0. Barcelona si poradila s Galatasarayom 4-1, hoci po prvom polčase bol stav 1-1. Arsenal Londýn včera doma zdolal francúzsky Lille jednoznačne 3-0. Počasie dnes oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla, najmä na západe a severe aj slabé zrážky. Denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade do maximálne 18 stupňov.

0: 6.03 a dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vyzerá to, ako keby sme končili výsledkom, ale ak šport, tak len dodáme, že Šimon Nemec, ale aj Juraj Slavkovský bodovali. Juraj Slavkovský, stále to nebol ďalší gól, ale dve asistencie v zápase s Buffalom.
1: Áno, všetko, no, príde, nie?
0: Áno, áno.
1: No dobre, tak začíname ďalší deň. Už o chvíľočku meninový servis. Andrej, neviem, či už zavesil, lebo dnes nebude ukladať. Ešte počúvaj, nie, ale si minútku po práci, to je jasné.
0: Dnes je medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof, aj preto sme tu. Alebo práve preto?
1: Alebo nemali.
0: No tak, či príčina, alebo dôsledok, uvidíme. To sa ukáže, ale isté je, že vám budeme hrať hity, ktoré milujete, a pokúsime sa vám urobiť deň aspoň trochu lepším.

0: Pekné ráno, želáme sa vám rádia 9.
1: Dobré ráno.
0: 6. Ideme na meniny, nie?
1: Presne tak. Dnes v kalendári veľmi, veľmi frekventované meno. Boris.
0: Poznáš nejakého?
1: Áno. Áno, Godunov, Filan.
0: To je Fila. No dobre, tak poďme na to. Boris 2026, tak sa volá skladba, ktorú máme nachystanú a Andrej už aj asi zavesenú už má.
1: Boris šumí po skalinách.
0: Presne tak, poď na to. Boris,

0: To bolo, že ako Peťo plus Mirka, to bol, že Boris AI. Na konci?
1: Áno, Boris AI.
0: Boris AI, veľká láska.
1: Ja sa teším z toho, že keby niekto mal ambíciu, že tak bude muzikant a bude to iba také ako toto, tak je super, že ani nezačne.
0: Vieš? Áno, rozumiem
1: ti úplne. Že na, to, na tento typ hudby je to presne OK a spoko.
0: Ale pozrite sa, napríklad na druhej strane dnes s nami bude v rannej show Tomáš Maštalín.
1: Áno.
0: V kinách je novým filmom Šipkári, kde hrá hlavnú úlohu, tak príde popriať dobré ráno. Už teraz sa na neho tešíme.
1: Ja už teraz sa neviem dočkať, že na fotke zás budem vyzerať ako debil. 300-krát väčší.
0: Už rád mohol prísť s ním aj Koloník.
1: Nemohol by... Nemohol, ale on by prišiel ča-ča-ča krokom. Nemohol by sedieť alebo byť chrbtom.
0: Mhm, no.
1: Ja neviem.
0: Alebo aspoň Ľubko Kostolný.
1: Ľubko, prepáč mi.
0: Dobré ráno všetkým. 6 hodín, 12
1: Borisom
0: minút.
1: Všetko naj, Borisom všetko naj, aby sme
0: nezabudli. Borkovia, všetko najlepšie.
2: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. No a Sentinel, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Súd rozhodol o Ivane, ktorá utopila svoje dve cerky. Aký trest dostala? Rok od nehody rýchlikov pri Jablonove nad Turňou. Ako si na tragédiu spomína rušňovodič? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
2: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur ihneď k odberu.

0: Ja by som sa chcel poďakovať v období, keď už začínam sa pozerať na svoje výročie, keď je tam písmeno L plus minus, že môžem povedať slovo dojazd a ho zažiť. Ako momente.
1: A je to dojazd témy zo včerajška.
0: Z čoho neboli hlava.
1: Všetko je v poriadku.
0: Nemusíš papať polievku, aj keď ju mám rád, kuraciu. Že ten dojazd je veľmi, veľmi príjemný. A pri slove dojazd ťa trošku strasie, ale teraz je to úplne iné striasenie sa.
1: Áno. Kde ste aktuálne a kde by ste chceli byť, sme sa spýtali včera. A dnes už to len tak pozhrňame, čo tu máme. A sú to dobré veci, viete. To je ako... ako posledné sústavy z dobrého jedla, kedy je to najlepšie na spodku taniera.
0: Nevieš, že o čom bude hovoriť Tomáš. Možno
1: Tomáš.
0: Káva pripravila bombu pre nás.
2: Ahojte, takže momentálne by som chcel byť niekde v teplúčku, na okruhu, na motorke sa preháňať od rána do večera, ale nie, ja musím byť v tejto uvolenej robote.
1: No. Mohol si byť v cirkuse, tam v tej guli jazdiť na motorke.
0: A máte na sebe kostým medveďa.
1: Katka, ja by som išla s vami na obrovskú výletnú loď a plavili by sme sa po Karibiku a vyžierali by sme plné pulty jedal celý deň. Katka, ďakujeme, že na nás myslíš v najkrajších chvíľach života. Je to veľmi pekné. V podstate, keby to chodilo po domaši a bolo by teplo v tej lodi, nevadilo by to.
0: No počkaj, ale my sme akože po Dunaji. Mm-hmm. Je taká možnosť.
1: A že choď, len ideš a žereš?
0: Že ráno sa zobudíš v Budapešti. Vieš, koľko by som na lodi z Bratislavy do Budapešte ja dokázal zjesť?
1: No, tak
0: si to predstaviť?
1: Challenge accepted.
0: Ok, dobre.
1: A ešte je tu Paulínka.
3: Takže ja som síce dnes ešte v mojej zaprdenej práci, ale veľmi, veľmi, veľmi, veľmi by som chcela byť v Taliansku. Mm-hmm. Aha, dajte čo? Olá, o dva dní už Taliansko volá. Palermo, cannot wait.
1: Okay. Staré dobre Palermo.
0: No a tak to má byť, tak to má byť. A druhá vec, ktorá sa mi páči, že sme akože skúsenejší.
1: Áno.
0: Že aj Pavlinka napríklad nepovedala pravdu, ale že vie, že ide do rádia, tak použije jemnejšie slovo, zaprdený. Lebo mohlo byť.
1: Mohlo byť, ale neprešlo by.
0: Prešlo tak.
1: 6.24 aktuálne. Budeme si hrať ďalšiu pesničku. Shakira je ready, čo povieš?
0: Shakira je ready, Shakira. Shakira je aktuálne v Barranquilli.
1: Barranquilla, to znamená v rodnom meste v Kolumbii.
0: Kolumbii, kde majú festival. A to je druhý najväčší po Rio de Janeiro.
1: Ale to je masaker.
0: Je to masaker. Videl som ju s miestnymi súborami, kde tancovala.
1: Dobre sa si.
0: Barranquilláčik.
1: A Barranquillák, to už tu dospelí.
0: Mohli by sme dať názvy detských súborov v zahraničí. Londýnčáčik.
1: Londonček? Uh-huh. No, musíme nad tým porozmýšľať. Dobre si zahrať, času dosť. Dobré ráno.
0: Shakira.
4: Počúvate rannú show s Juniorom a

0: želáme z Fanrádia 6.
1: Dobré ráno, presne 6.30, necháme priestor Andrejovi. Som zvedavý, ako to vyzerá na cestách a samozrejme chceme vedieť, aké bude počasie.
0: Ja sa veľmi teším, že keď robíme s Truhlíkom, že on má ako keby hodinky v sebe.
1: On má.
0: A dávajú normálne taký rytmus, že presne.
1: On zjedol piesok v detstve a vďaka tomu tvaru tela mu to presýpa.
0: Preto prvú hodinu je to lehlavo.
1: Tak ideme na to. Dobré ráno.
0: Ide v plenku.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, o pol siedme nehodu odstraňujú zo širokej smer Dolný Kubín. Zrazili sa dve auta, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka v Košiciach na Herlianskej von z mesta. Radar je vo zvolenie na Neresníckej smer pod Zámčok. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Zvýšené riziko vzniku požiarov je aktuálne v 6 okresoch na Slovensku. Ide o okresy Senec, Šaľa, Nitra, Poltára, Rožňava a Košice okolie, informuje hasičský a záchranný zbor. Pápež Leo XIV. Mal zhubný nádor na pľúcach. Lekári mu včera v rímskej nemocnici odstránili časť pľúc, pričom operácia dopadla dobre. Pápež by sa mal zotavovať približne týždeň. Basketbalisti Prievidze zaznamenali včera v G skupine Európskeho pohára FIBA prvé víťazstvo. Pre domácim publikom zdolali azerbajdžanské Landau Baku 108-84.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
4: Dnes bude prevažne oblačno a zamračené a ráno hmla, najmä na západe a severe ojedinelé aj slabé zrážky. Denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade maximálne do 18 stupňov.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.

Dušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Pekné ráno, želáme z fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: To bol Harry Styles a American Girls. Truhlo, som veľmi rád, že si prišiel na Zvuk týždňa tak skoro.
1: Dobré ráno, Truhlík.
0: Dobre.
1: Teším počuli sa na piatok. Peristaltické záležitosti zatiaľ. O chvíľočku aj niečo s ústami. No skúsme si pustiť ten zvuk.
0: Je dlhší. Ale no, nepomohlo.
1: No, počuj, je tam niečo, čo môžeme zaradiť medzi potraviny.
2: Kto to povedal?
0: Marcel.
1: No, ty si povedal, že je to vec, ktorá sa dá kúpiť v samoobsluhe, napríklad aj v Bile.
2: No, to som povedal.
0: Dobre, čiže je
1: ale
0: to...
1: Ale nie že... je to potravina. Je to potravina? Aj prášok na pranie kúpiť.
2: Dá sa to zjesť, Truhlo?
3: To je pekné.
0: Hej.
2: Áno, ale
1: aj prášok na pranie môže zjesť, áno. Teraz sa nehrajme na také, že čítal som o chlapíkovi, čo vypila vývaž. Reálne, jednoducho je to...
0: Keď si grgne, cítiš lavandulu?
1: Hlavne vidím bubliny.
0: Ale takže, či je to jedle a...
2: Je to jedle, no.
0: A nejdeme teraz rešiť, koľko má to Ečok a že či to sú také, alebo nie také.
2: Je to jedle. Kyselín. Vyberte niečo zo sortimentu. 1526 možných jedlí.
0: Rozumiem. To je primohá, či bytka. 1526.
1: Áno, 1526.
0: A sme v oddelení ovocia a zelenina?
2: Nie.
0: To je moc?
3: To je moc.
0: Veľmi by sme sa priblížili, keby sme teraz išli po oddeleniach.
2: Hej.
1: Áno. Truhlík chce, aby sme lúpali tú cibulku, ale ešte, aby sme ju nechali tak v celku.
2: Opatrne s tými otázkami. Opatrne.
0: Hrá tam úlohu obal? Že je to manipulácia s obalom?
2: Nie. V tomto prípade obal bol pred týmto zvukom, lebo...
1: Nebolo ubližené žiadnemu obalu.
2: Lebo keby som otváral obal, tak hneď... Hej, to je...
0: Čiže
1: aha, že ten obal je veľmi
2: signifikantný.
0: Okay. Rukou vyzerá, že to je niekde vo výške očí, čiže to je niečo, vieš...
1: v
0: regáloch.
1: Áno, ale tým, že obal je signifikantný, tak toto už je po obale, hej?
2: To už je po obale.
1: Lebo keď otváraš čipsy, tak je jasné, že to už by sme asi uhadli.
2: No.
1: A toto už máš ten čips v ruke?
0: Andrej, vyzerá to tak, že sú to čipsy, pozri sa na jeho rozpadu.
1: Nie sú, ale...
2: Nie sú. Teda nie sú to čipsy, ale je to
1: ale farbu máš výbornú.
0: Aha.
1: Dobre, a tento zvuk je už to, že to držíš v ruke a dávaš si to do úst napríklad, hej?
2: Napríklad, ale nemusíš.
0: A mňa zaujíma ešte jedna vec. Teoreticky, po zaplatení.
2: Áno.
0: Vieš to zjesť ešte v obchode? Alebo musíš to ešte nejako upraviť?
2: Áno. Teoreticky vieš...
1: Pozri sa, keď si kúpiš popcorn do mikrovlnky, nevieš ho, tak vieš, ale je to veľmi dramatické.
2: Áno, presne, ale tak. Vieš to aj.
1: Že vieš zjesť aj, alebo doma ešte to pripraviť?
2: Aj.
1: Čiže dá sa to jesť za súrova?
2: Aj.
1: Je to súrové?
2: Aj.
1: Lebo... Búh ti ho pokrytne, proste ja zasekol
0: sa. Hovorí. Nie, lebo môže to byť rýba pokojne, vieš, lebo si môžeš kúpiť sushi.
1: Mhm. Áno, ale tak nehodíš si sushi do hrnca.
0: Ale rybu, ale akože rybu môžeš...
1: Taký rafinovaný, myslíš?
0: Cukor. Som.
1: Človeče, nie, počúvajte, ale chlapci, my sme sa neposunuli nikam. Mm-mm. Vieme, že je to potravina, vieme, že je to niečo, čo môžeš skonzumovať.
0: Najmä ten zvuk je úplne bežný, že ho reálne nepočuješ, vieš? Yeah. Že, či to je už, keď si to vložíš do úzda, zakusneš,
2: nie,
0: alebo...
2: Nie, je to predtým.
0: Je to predtým, ako... Takže musíš s tým niečo urobiť, hej?
2: Musíš s tým niečo urobiť.
1: Manipuluješ tam... s tým jedlom.
2: Áno, manipuluješ s tým jedlom.
0: Ako keď si maslo natieraš na chleba, hej?
2: Áno.
1: Alebo keď odbaluješ niečo, hej?
0: Je to odbaľovanie?
2: Nie, odbaľovanie už nie.
1: Už prebehlo,
2: to
1: hej?
2: To už som povedal. Odbalili sme...
0: Ale podľa mňa môžeme tie škatulkové veci, vieš, lebo toto nemôže byť manipulácia s kefírom, vieš, lebo to len vyleješ.
1: Aha. No, že mu vrzga.
0: Sánka. Dobre, poďme na darčekovú poukážku, posuneme sa ďalej o 2 hodiny. Darčeková poukážka v hodnote 330 eur na nákup v potravinách Billa po celom Slovensku.
2: Na konci ďalšieho vstupu bude významná pomocka.
1: Dobre. Ale v týchto potravinách to zoženieme hravo, hej, túto vec?
2: A myslím, že hej.
0: Tak on nakupuje online, vieš.
1: Z Portugalska.
0: Z Volstálu mu to chodí.
1: O minútu, 6:45. A dobré ráno.
0: A dobré ráno.
1: Držíme si palce.
4: Tipovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Poďte s Billym do Billa predajní. Billy je znalec všetkého. Gurmán, nadšenec dobrého jedla a váš sprievodca pre každodenný nákup. A navyše vám prináša 10% zľavu. Čučoriedky, ananás, detská šunka aj cisársky syr. To všetko za oveľa lepšie ceny. S Billym v aplikácii. Nákup stojí za to. Pravidla nájdete na Billa.sk.
6: Nová práčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
7: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
8: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
10: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
9: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
11: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
12: Čo? No určite.
11: Hodín.
13: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
14: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
15: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark-bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
4: Počúvaj toto. Toto je novinka. Iba vo Fanrádiu.

0: Lily was here. Dobré ráno, spán rádia. Toto bol náš kamarát James Blunt. Tastes like summer. On nás pozná.
1: To je pravda, stretli sme sa, pripravili sme mu jedno veľké prekvapenie.
0: A aktuálne je aj v aktuálnej sezóne Traitors.
1: Traitors, teda zrádcovia. Zatiaľ u nás, neviem, nezarezonovala táto televízna show. V Čechách sa zbláznili všetci.
0: Lebo je to show a u nás je to...
1: Vážne.
0: Naozaj. Mm-hmm. A Zdeno z Popradu...
1: Myslíš, že niekto zradil naozaj?
0: Ja si predstavím, že si robia, že zradcov, traitors,
1: ano?
0: A že jedným z nich je Zdeno z Popradu.
1: Jedno hovorí, ale ty iné počuješ. To je presne ono.
0: Máme to.
1: Prichádza výberovka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Do bestu of Zdeno of Poprad sme dnes zaradili niekoľko otázok, že?
1: Najskôr ideme z východného Slovenska.
0: Počkaj, toto je Japonsko.
1: Aha, tak Japonsko featuring Zemplín. Chiashi.
0: Chiashi. Hej, Šašo! Kde máš juice?
3: Hej, Šašo! Kde máš juice?
1: Kde sú decka?
3: Kde sú decka?
0: Čo robíš, Pane Bože?
1: To môže mať neformu, čo robíš, Pane Bože.
0: Napríklad aj takto. A vy píšete ďalej, hej?
1: Tak píšte, Zdeno. Zavináč pan Radio.sk.
0: Hej, hej.

0: Pekné ráno, želáme sa rádia.
1: Opäť Trulík, pozri sa, čo zjedol budík v detstve. Tak ako Asterix Obelix spadol do toho čarovného nápaja, Trulík zjedol hodinky a absolútne presne to dokáže trafiť.
0: A my sme požehnaní, že sme toho svedkami.
1: Horšie je to, pokiaľ ma rozprávať pri zvuku týždňa, samozrejme. Ale aj tam sa mieme prehrísť postupne k nejakému výsledku. Ak ste ešte neboli s nami, tak si počkajte 8.35 zhruba. Ďalší zvuk týždňa. Teraz presne je 7, viete, čo nasleduje.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme na cesty. Dobré ráno, peknú stredu. 3 nehody. Nová v Bratislave, most SMP smere na Zochovu do mesta. Buďte tam opatrní a pravdepodobne sa pripravte aj na zdržanie. Ďalšia nehoda na výjazde z obce Lada smer Lipníky. Taktiež sa zdržíte. A pozor aj na výjazde z Nemšovej smer Dubnica nad Váhom. Taktiež nehoda, zdržanie asi 10 minút. Kolona okrem toho na výjazde z Korytného smer Široké. Pripravte si 20 minút. Radar je v Medzanoch, merajú obojsmerne. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Streda, 14. október, správy o 7. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, z Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidlá a ich posádky. Viac prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
4: Jej cieľom je bezpečnosť na Dunaji, ako aj účinná reakcia v prípade porušovania predpisov a zákonov. Ich úlohou bude preverovať najmä dodržiavanie pravidiel plavebnej bezpečnosti, technický stav a povinnú výbavu plavidel, ako aj či osoby vedúce tieto plavidlá nepožili alkohol alebo prípadne iné návykové látky.
3: Najčastejšími porušeniami na lodiach sú práve alkohol, nedodržiavanie povinných prestávok a porušovanie bezpečnostných pravidiel. Ruská balistická raketa včera večer zasiahla tepelnú elektráreň v Kyjeve. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina vopred nedostala varovanie od západných spojencov. Ukrajinské systémy podľa neho zachytili rakety až v momente, keď sa blížili k mestu. Predseda SAS Branislav Gröling kritizoval po vlakoch zadarmo zníženie cestovného vo vlakoch o polovicu. Všetko podľa neho zaplatia ľudia.
5: Takže už tu máme 30 miliónov eur za vlaky zadarmo. Teraz tu máme ďalších 5 miliónov eur za polovičné ceny lístkov. Celé toto je reakcia na vysoké ceny palív. Ja sa pýtam, že či nie je tam jednoduchšie riešenie, ktoré navrhujeme kontinuálne už niekoľko rokov, a to sú nižšie dane v rámci spotrebnej dane.
3: SAS zároveň žiada o zverejnenie poradia investícií a viacročné financovanie údržby, bezpečnosti a kritických úzlov vrátane Bratislavy a Košíc. Slovenského hokejistom sa dnes noci v NHL darilo. Martin Pospíšil rozhodol gólom o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Obranca Šimone Meci v drese Flames pripísal na konto asistenciu. Juraj Slavkovský prispel 2 asistenciami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4-3 po nájazdoch. Počasie oblačno až zamračené, ráno ojedinelé hmla, cez deň a už aj teraz najmä na západe severe ojedinelé aj slabé zrážky. Denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade maximálne do 18 stupňov.

0: želáme príjemné dobré ráno. Máme 3 minúty po 8 hodine, streda 14. októbra. Vstávame dať cvičiť.
1: Presne tak, o chvíľočku aj meninová pesnička a medzi tým hity, ktoré milujete, a potom sa dostaneme aj k tomu, že sa asi zabavíme na nejakej témičke.
0: Dúfame, že to tak bude a dúfame, že sa vám bude s Fanrádiom dobre vstávať. My sme Junior a Marcel. Dobre, áno.

0: ráno z Fan Rádia, 9 minút po 7.
1: No, meninová pesnička.
0: Meninová pesnička, presne tak. No, skúsme si sa zahryznúť do toho, že tam je Boris. Ako takto? Je tam Kalist, Kalista, Borislav, Borislava, ale aj Boris, ako bez slava.
1: Áno, a dnes je medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof.
0: Akože tých medzinárodných nie je veľa, pozrieme sa na to chvíľočku, ale teraz meninová pesnička.
1: Boris, všetko náj!

0: Na Slovensku srdečne pozdravujeme všetkých nositeľov tohto mena a pesničku zavesíme samozrejme aj na náš web.
1: Už sa stalo, to bolo skôr, ako sme ju premiérovali pred hodinou. Andrej dnes má, asi pôjde skôr z práce, tak sa zdá.
0: A ja sa teším na Adélu. 7 hodín, 11 minút.
1: Dobré ráno.
2: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
5: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
6: Zbláznili ste sa?
7: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Leto praje pripraveným. S Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
9: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
10: Auto na paušál.
9: Auto na paušál? To kde?
10: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
11: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
12: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: som sa pozrel na tie medzinárodné dni. Medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof je dnes.
1: Áno, aj preto sme tu.
0: Ale je aj medzinárodný deň elektroodpadu.
1: Čo je elektroodpad? Nepoužité fajly?
0: No, to sú...
1: Choď vysypať počítač.
0: Presne tak, vysypať kôž.
1: Áno.
0: Ale je aj deň krevetového chlebička napríklad.
1: Krevetový chlebiček.
0: Krevetový chlebiček má svoj deň, chápeš? Deň dezertov, deň kriviek a deň fosílií beriem deň, tak, že...
1: Deň okay. Kriviek je krásne.
0: Deň kriviek?
1: Áno.
0: No.
1: To je veľmi pekné.
0: Deň fosílií hen vo vlne hore?
1: Áno. Pohľadte si krivky, ktoré máte doma.
0: A svetový deň budúcnosti bez zubných kazov. Ešte
1: obdržíme palce. Zostali,
0: ale mňa fascinujú...
1: Zubári nebudú byť mi to rád.
0: A mňa fascinujú dni, ktoré sú vlastne takým prekladovaním, nevoľným ako krkolomným, že deň zobratia svojich rodičov na obed.
1: Deň zobratia?
0: Zobratia.
1: Tak už teraz len deň zobratia.
0: Deň zobratia. Svojich rodičov
1: perfektne, na obed. Perfektne. To by sme mali o chvíľočku správy. Ak je čokoľvek na cestách, tak vás chceme poprosiť, aby ste sa unúvali na 0800 800 200, čo je bezplatné číslo, bezplatná linka.
0: Pre každého z vás máme deň krevetového chlebíčka alebo medzinárodného dňa elektroodpadu.
1: A kávu? Kávu ste už mali? Najväčšie.

0: nebezpečne presne trúbim, už je 7.30.
1: Dobré no, ráno, presne tak, ráno. Je pol 8. Dobré ráno, žela Fanko, dobré ráno, pripája sa aj Andrej.
2: Ko?
1: Andrejko, samozrejme. Fanko a Andrejko.
0: A dopravný servisko.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, o pol 8. Aktuálne 3 nehody. Jedna je v Bratislave na moste SMP smere do mesta na Zochovu. Pravdepodobne sa pripravte aj na zdržanie. Druhá nehoda na výjazde z obce Lada smer Lipníky. Počítajte so zdržaním. A nehoda aj na výjazde z Nemšovej smer Dubnica nad Váhom. Tuto odhadujete na asi 10 minút. Kolona okrem toho na výjazde z Korytného smer Široké 20 minút si pripravte. Radar je v Medzanoch, merajú obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnou cestou.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: Zvýšené riziko vzniku požiarov je aktuálne v 6 okresoch na Slovensku. Ide o okresy Senec, Šaľa, Nitra, Poltára, Rožňava, Košice okolie, informuje hasičský a záchranný zbor. Pápež Leo XIV. Mal zhubný nádor na pľúcach. Lekári mu včera v rímskej nemocnici odstranili časť pľúc, pričom operácia dopadla dobre. Pápež by sa mal zotavovať približne týždeň. Tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8 finále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Xiu. Čo skoro 18-ročná tenistka by sa týmto úspechom mala posunúť na post slovenskej jednotky.
6: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, ráno hmla. Neskôr najmä na západe a severe ojedinele aj slabé zrážky. Denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov.
6: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
7: Najlepšie nové hity.
4: Fan Rádio.
7: Hity, ktoré milujete.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín 39 minút.
0: No, v rámci dnešného programu my sa chystáme na Tomáša Maštalíra, ktorý príde a bude dnešným hosťom. A dosť, by sme mali niečo vymyslieť v zmysle, akože nejakú aktivitku, aby sme sa aj zabavili.
1: Hlavne by sme sa mali najesť.
0: Dobre, tak ty objednaj a ja zahrám pestičku.
1: OK, ak sa chcete niečo opýtať Tomáša Maštalíra,
0: tak
1: môžete teraz.
0: Je tu ten moment, pretože my máme nejaké otázky, pretože to súvisí aj s filmom.
1: Súvisí to s filmom, ktorý prichádza do kín. Veľmi sa tešíme, ale ak máte otázku alebo niečo dôležité, čo chcete odkázať tejto slovenskej hereckej žijúcej legende,
0: tak máte na to priestor, pretože povedzme si rovno, Tomáš Maštalír je veľmi vzácny host.
1: Je extrémne vzácny host, naozaj nebýva ani raz ročne.
0: A teraz nehovoríme, že ostatní sú nevzácni.
1: Je to tak, ale je to vzácny host. Skrátka, týmto tu zakončíme. Každý súdny rozumie, čo sme chceli povedať.
0: A myslím si, že aj na jednej, aj na druhej strane spektra toho, čo máme v ústave,
1: áno,
0: či muži alebo ženy,
1: áno,
0: sa môžu a majú čo spýtať Tomáša. Že Tomáš, ako to je...
1: Alebo možno len odkázať niečo,
0: alebo
1: dobre?
0: Odkázať treba.
1: Na to je tu naše číslo 0903 943 003. OK? Ja ale však to urobíte hlasovkou.
0: Áno, áno, aby sme mu to pustili, lebo vraj nerad číta. Ale to asi blbosť.
1: Všade má knihy doma. Ale úplne všade. Tak skúste. Tomáš Maštalír, chcete niečo povedať? Chcete mu niečo odkázať? Chcete nejako nasmerovať jeho postavu v nejakej inscenácii?
0: Tak to,
1: alebo v seriáli, povedzte.
0: Tak, alebo prezradiť, že ako to dopadne. Dnes je to zadarmo.
1: Nech sa páči, 0903 943 003.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
5: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
6: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
7: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
8: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Pekné ráno, želám
1: sa vám rádia. Lego gasolína. O dievčati, ktoré malo rado benzín. Zomrela mladá.
0: Tešia nás, keď nám pošlete svoje SMS-ky len tak z ničoho nič.
1: Áno.
0: Junior Marcel, prosím, zahrajte kolegovi Tomášovi. Dnes má 53, aj dezert doniesol. Čaute, Jano.
1: Super, chlapci.
0: To je perfektné, že Jano, že teba poteší dezert.
1: Mm-hmm. A to junior, vieš, on je na to chorý, on je na dezerty, je hotový. Ale
0: dnes je Medzinárodný deň dezertov, takže to sedí. Počul Svetový deň, okrem toho, že je Medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof.
1: Áno.
0: Ale aj deň normalizácie, aj dezertov, a tým pádom pochopila, je to tak. Takže úplne výnimočne zaradujeme aj narodeninový servis.
1: Všetko najlepšie, ten meninový dnes patrí Borisom, ak hľadáte meninovú pesničku, už je na našom webe fanradio.sk, je 7.52. Ranná show Fanrádia. Dobre.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia
1: 7. Dobré ráno.
2: 58.
1: Presne tak, pôjdeme na správy.
0: Nazbierali sa na meninové servisy, šetríme si to k meninovej pesničke, ktorú budete počuť po počasí.
1: Presne tak, už o chvíľočku u nás. Vo Fanrádiu, dobré ráno.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: A minúta pred 8 ideme aj na cesty, máme komplikácie. Dobré ráno všetkým, pozor, v Trnave na Nitrianskej pred kruhovým objazdom je odstavené pokazené auto, tvorí sa tam aj zdržanie. Nehoda je v Bratislave, most SMP smere na Zochovu, druhá na R7 zo Šamorína do Bratislavy, kde to aktuálne odhadujete na asi 40 minút. Ďalšiu nehodu odstraňujú na výjazde z obce Lada smer Lipníky, taktiež počítajte so zdržaním. A nehoda stále aj na výjazde z Nemšovej smer Dubnica nad Váhom, tu sa zdržíte asi 10 minút. Okrem toho kolóna na výjazde z Korytného smer Široké, odhadujete to na 20 minút. Tak veľa trpezlivosti. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Streda, 14. október, správy o 8. Vládny návrh štátneho rozpočtu na budúci rok bude znamenať najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012. Konsolidácia je reálne podvod, lebo deficit je rovnaký, ako keď táto vláda nastupovala, vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka.
5: Že na to proste nemáme, že 2,4 miliardy eur budeme dávať iba na splácanie toho dlhu pri tých vysokých úrokoch budúci rok, že toto je neudržateľné, že nie je žiadne šetrenie, že nie sú žiadne prorastové opatrenia. Toto je ten rozpočet, ktorý smeruje do pekla. A na tom bielom koni sedia všetci tí papaláši, ktorí majú tie dvojnásobné platy a všetky tie vily, všetky tie kšefty, všetky tie zákazky, všetci tí, čo profitujú zo Slovensko.sk, závlahy pre šejkov a všetko, čo tam bude.
4: Krajina je podľa jeho slov neúmerne zadlžená a týmto spôsobom to pôjde do bankrotu. Ruská balistická raketa včera večer zasiahla tepelnú elektráreň v Kyjeve. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina vopred nedostala varovanie od západných spojencov. Ukrajinské systémy podľa neho zachytili rakety až v momente, keď sa blížili k mestu. Poslanec Národnej rady a ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Vo videu na sociálnej siete oznámil začiatok zberu podpisov od občanov. Pre vznik novej strany treba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov. David Hansko dohral celý zápas Atletico Madrid, ktoré včera v Lige majstrov zdolalo Manchester United 2-0. Stano Lobotka nastúpil za Neapol v 72. minúte, jeho tým však prehral vo Villarreale 1-3. Bayern Mníchov prekvapivo iba remizoval na ihrisku norského Vikingu Stavanger 3-3. Domáci pritom po prvom polčase viedli 2-0. Barcelona si včera poradila s Galatasarayom 4-1, hoci po prvom polčase bol stav 1-1. Arsenal Londýn doma zdolal francúzsky Lille jednoznačne 3-0. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, ráno hmla, najmä na západe a severe ojedinele aj slabé zrážky. Denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade do maximálne 18 stupňov.

0: dobré ráno, 2 minúty po 8 hodine. Dnes máme stredu, 14. oktobra a v kalendári jedno silné meno.
1: Je tam Boris a napísali ste si počas týchto dvoch hodín viacerí, že by ste chceli teda pozdraviť. Vymenovali sme známych Borisov a Janka napísala Valabika, ste zabudli?
0: Borko, napíšem, prepáč, tak máme aj Valabika.
1: Kto? Koho?
0: Valabika, ja ti poviem, kto je Valabika, potom.
1: Poďme na pesničku. Boris, Borko.

0: Ja som...
1: Boris aj.
0: Ja som videl Andreja, ja som si hovorím, že tancuje na túto pesničku, to je aké milé.
1: On sa obliekol.
0: On si mikinu dával.
1: Dobré ránko, to už píše naša poslucháčka Andrea. Ráda by som zablahoželala svojim synovi Borisovi k meninám, ktorý zostal po štúdiu v Prahe, kde aj pracuje. Prajem mu všetko najlepšie, nech si užíva cestovateľský život ako doteraz a nech je šťastný. Tomu praje mama Andrea a pripája sa aj otec Janko. Ďakujem, Andrea, vybavené.
0: Všetko najlepšie, ahojte Fan Rádio, keďže dnes v kalendári svieti meno mojho syna. Chcel by som poprosiť zahrať pesničku pre všetkých Borisov. Ďakujem. Táto Marek, mama Kika a táta.
2: Mama Kika.
1: 8 hodín.
0: Slepačí Bujon.
1: Á, náš Slepačí Bujon je takisto Boris. Takže Borko H, takisto všetko najlepšie. Aj náš Boris, samozrejme, všetkým všetko najlepšie.
0: Všetkým
1: 8
0: Borisom
1: hodín,
0: sveta.
1: 4 minúty. Dobré ráno.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.

0: želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, dobré ráno.
0: Zdeno z Popradu čaká. A Zdeno z Popradu protestoval, pretože on je Zdeno z Popradu, vy mu píšete, ale so slovami čaute fankáči.
1: Áno, a podpísaný je René, samozrejme, ktorý je z Liptovskej osady. Pozdravujem na Liptov, pozdravujeme Reného. A ten nám poslal pesničku od Analýza featuring Federico Rossi, Moj mento lento.
0: To je táto pesnička.
1: Ole.
0: Tuke. Tuke sú tam, presne tak. No a poďme mi na to, že čo sa deje v rámci tohto Zdena minúta.
1: Áno.
0: A tam sa hovorí, že si na to malý.
1: Nie. Si na to malý. Si na to malý. To je pandan slovenskej ľudovej Dala bym si dala.
0: Ale keď si dala Baranovi 4. Hej. Takže ešte raz. Si na to malý.
1: Na to mali. Môžem borovičku, mami.
0: René, ďakujeme veľmi pekne. Ak si chcete zaspievať, tak na webe Fan Rádia s týmto Zdenom, alebo ešte raz s nami.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Tour Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
6: Lebo toto je naša realita.
7: Zmodernizujte váš biznis rýchlým financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: A toto?
8: Áno.
9: A toto?
8: Áno.
9: A tieto?
8: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
11: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3 H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilež už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
12: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
13: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: športového prepituje podcastu.
1: Áno, každý týždeň si len tak sadneme v rannej show, rozoberáme veci, ktoré sa udiali za týždeň v športe, mudrujeme, aj keď amatérsky, ale zdá sa, že sa vám to páči.
0: No a teraz počúvajte, s čím prišiel Truhlo.
2: Profesionálna cyklistka, američanka Christina Birch. Je to majsterka Spojených štátov, reprezentantka USA na svetových šampionátoch. Čím sa stala po kariére?
0: Odoberá cykaničky.
2: Nie, akože to vôbec nie je zlý typ, ale nie.
1: Tak čo, ja neviem, inštalatérka.
2: Dobre, tak...
3: Dinosaury.
2: Dostala sa do výberu NASA v 21. roku.
1: Áno.
2: Bude ako pilotka misie SpaceX Crew, ktorá poletí 2027 na ISS stanicu.
1: Aha. So Zebrou a Stučňákom.
0: A ona čiže, to bude
2: normálna bicykl? Nie, no, tentokrát asi dvoma rukami bude pilotovať.
1: To je neuveriteľné.
3: Čiže z cyklistky sa stala kozmonautka.
2: Kozmonautka, čiže dá sa to, chlapci.
0: Preskočila smetiara. Ale teším sa, že tento náš športový podcast, ktorý sa volá Fanúšik, takže... aj tvorí aj takú ekumenickú časť. Napríklad Marcel bol závozníkom a navážal sa do Zlatých Moraviec a už sú kamoši.
1: Áno, sme kamaráti.
0: So Zionom Zlaté Moravce už ste kamoši.
1: Vionom.
0: Ale toto je super, že to funguje, že to počúvate, že reagujete a chápete, že my netušíme.
1: Takže to vôbec nie je vážne. Ani sa nehráme na profesionálov. Napriek tomu nový diel na všetkých podcastových apkách aj na fanradio.sk.
0: Aj môj.
4: Športuj a tipuj s najlepšími.

0: fantastická.
1: Fantastická para.
0: Tak, tak, tak. Pozrite sa, 8.30, najvyšší čas pre Andreja.
2: Áno.
0: A dopravný servis a užitočné informácie z Fanrádia.
1: Začneme na cestách, zakončíme to počasím. Toto je Fanko. Dobré ráno.
3: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, peknú stredu o 8:30, dve nehody, jedna v Bratislave na moste SMP smere na Zochovu, druhá na R7 zo Šamorína smere do Bratislavy, tu sa tvorí celkom rozsiahla kolóna, aktuálne to odhadujete okolo 1 hodiny. Okrem toho, to stojí v Bratislave na Bajkalskej do mesta 10 minút, na výjazde z Korytného na Široké to odhadujete na 20 minút. Radar je v Košiciach na Sečovskej von z mesta. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
4: Krátke správy Fanrádia.
0: Časť východného Slovenska môže dnes ráno potrápiť hustá hmla. SHM mu vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá aktuálne platí do 9. hodiny. Pápež Leo XIV. Mal zhubný nádor na pľúcach. Lekári mu včera v rímskej nemocnici odstranili časť pľúc, pričom operácia dopadla dobre. Pápež by sa mal zotavovať približne týždeň. Basketbalisti Prievidze zaznamenali včera v G skupine Európskeho pohára FIBA prvé víťazstvo. Pred domácim publikom zdolali azerbajdžanské Landau Baku 108-84.
4: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
0: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, ráno sa môže tvoriť hmla, najmä na západe severe ojedinele aj slabé zrážky. Na denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade maximálne do 18 stupňov.
4: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.

0: 8 hodín 38 minút, dobré ráno vám všetkým želáme z Fanrádia. Dobré ráno zo zvuku týždňa, Truhlík, aj tebe.
1: Aj tebe dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: O, rozpráva, super.
3: Ono mluví.
0: No skúsme, toto je ten zvuk.
1: A predlžil ho, nepomohlo.
0: Nepomohlo, je to zvuk konzumácie?
2: Nie.
1: Ale pred dvoma hodinami si povedal, že príde zásadná pomôcka, hej?
2: Ale na konci.
1: Aha.
3: Okay. Si sa zasmial. Fanťom.
1: Ale teraz inak, keď si počúval ten zvuk, ty si tak na záver urobil niečo.
2: Hej.
1: Na záver toho zvuku je to dôležité niečo?
2: Je to dôležité a pritom to naozaj, až keď budeš vedieť, čo to je, tak si uvedomíš ten zvuk.
0: Že, tak treba sa spýtať po japonsky. Je sa to?
2: Je sa to.
0: Je sa to.
1: Zabalené to? No, nie je to po japonsky.
0: Už je to odbalené?
2: Bolo uznený.
1: Unboxing hotový.
0: Hej. Dobre, ale keď to bolo zabalené, tak nie sme v oddelení ovocie zelenina.
2: Nie sme.
0: Takže je to nejaký polotovar, už niečo vyrobené.
3: Lečivo.
2: Polotovar je tovar.
0: Na polku. Ďakujeme ti za veľmi naozaj vecné a vyčerpávajúce vysvetlenie.
1: Tomu sa hovorí rozmeniť na drobné.
0: Rozmenil na drobné, ale...
1: Sa zamyslel.
2: Nie, podľa mňa je to tovar. Ja si nemyslím, že je to polotovar.
1: Ty píšeš román? Polotovar?
0: A počkaj, či je to tovar, nie je to polotovar? Je to... Ale je to nejako procesovaná potravina už, áno?
2: Áno, je to procesovaná dokonca... A to vám ešte nepoviem.
0: Aha, okej. Okay. Dokonca čo, tavená?
1: Topená? Šľahaná? Ide o to, že ty si spomínal, že je to tovar, volajme to tovar.
0: Áno.
1: Ktorý sa dá zjesť, že hneď, asap takoj, alebo aj doma. A tam sa s ním dá manipulovať asi teplotne, nie?
2: Dá, a je to ako bonus.
0: Čo je bonus, keď si to teplotne upravíš?
2: Hej, tepelné úpravy sú akože... Wow, dá sa to aj tak.
1: Ja napríklad, keď máš syr plesnivec.
0: A môžeš ho grilovať, OK.
1: Chápeš?
0: Áno.
2: Presne tak.
1: Ale nemyslel si na to?
2: Nie.
1: Okay.
0: A slané sladké truhlo, povedz.
2: Poviem.
0: Aha, to je tá pomocka na záver?
2: Tak sa pravilo. Nie, je to slané.
0: A je to slané, OK.
1: Ja len sekundu. Dýcháš?
2: Alebo... Dýcham, držím tú pomocku takto v pľúcach.
0: Cenou je darčeková poukážka v hodnote 330 eur na nákup v potravinách Bila po celom Slovensku. Čiže dá sa to fajčiť?
1: To držíš to v pľúcach.
0: Ale je to slané, hej? Zopakujem to.
2: Áno, je to slané. No, už poviem to, čo vám...
1: A rozlúčime sa?
2: Ešte, okay. Môžete chvíľku rozmýšľať.
1: Lebo keby to bolo niečo sladké, tak to viem presne, čo je. To je teraz prišlo do štúdia.
0: It's sweet enough, definitívne. Prišiel náš ranný host o 4 minúty, 3 štvrte na 9. Dobré ráno, zdraví Leškova 5.
2: No a tá pomôcka je HZO.
1: Chránená zákonná...
0: Chlieb s omáčkou, to je jedno. Hoci čokoľvek povieš, Truhlík, už je to jedno. Nie, chránené, hraj pesničku.
2: Chránené zemepisné niečo.
1: Okienko.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Poďte s Billym do Bila predajní. Billy je znalec všetkého. Gurmán, nadšenec dobrého jedla a váš sprievodca pre každodenný nákup. A navyše vám prináša 10% zľavu. Čučoriedky, ananás, detská šunka aj cisársky syr. To všetko za oveľa lepšie ceny. S Billym v aplikácii. Nákup stojí za to. Pravidlá nájdete na Bila.sk.
6: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
7: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Bila.
8: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
9: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Čo? Také nízke ceny?
11: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás pre...

0: Presbeton.sk.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
3: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
2: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz vakcína polcfood.sk.
0: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Maybelix. Buďte in.
0: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využi túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
6: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Pekné ránečko, želáme sa na rádia.
1: Dobré ráno.
0: A dobré ráno aj káve a od kávy. Fan Rádio. Deň
1: v hádankách. Kávička, vítaj, dobré ráno.
2: Čaute, dobré ránko.
1: Ahoj, znamená 14. október v minulosti, kam si narazila najprv?
2: Narazila som najprv, predstav si, že do roku 2012.
1: Tak to nie je až taká ďaleká história.
2: Nie je, ale ja si myslím, že to bolo mega zaujímavé a pozerali na to milióny ľudí.
1: Lebo
2: rakúsky kaskadér Felix Baumgartner sa stal prvým človekom, ktorý bez dopravného prostriedku prekonal rýchlosť zvuku.
0: OK.
2: Voľným pádom.
1: Vlastnou hmotnosťou.
2: Áno, vtedy ho taká kapsula vyniesla do výšky 39 km takmer a nejaké 4 minúty padal dole na zem. Od momentu, kedy vyskočil z tej kapsuly,
1: áno,
2: po moment, kedy dosiahol rýchlosť zvuku, za aký čas sa mu to podarilo, toto zrýchlenie?
1: To nebolo tak dlho, to bolo nejaké 2 minúty, minúta a pol možno.
2: Za minútu a pol si myslíš, že bol už v rýchlosti zvuku?
1: Áno.
0: Ja neviem si predstaviť, že koľko, ale dúfam, že ho nenamerali.
1: Ja dám viac, ja dám, že to boli 3 minúty.
3: Nie, za 30 sekúnd už.
2: Bolo to 34 sekúnd.
0: Trúli to skúšať doma, takže viem.
1: Inak stretli sme sa, pretože bol tu na Slovensku.
2: Áno, áno.
1: On bol vášnivým pilotom helikopter, vrtuľníkov a robil na nich akrobáciu.
2: Áno, áno.
1: Aj na leteckých dňoch. Bol to veľmi milý chlapík.
2: Dobre, a druhá udalosť je, že dnes má Sherlock Holmes narodeniny 1892. Vyšiel prvý Sherlock Holmes. A práve Sherlock Holmes patrí medzi postavy, ktoré majú najviac filmov. Nie je však najviac filmovanou postavou, alebo najpopulárnejšou postavou rôznych filmov, nielen vo svojich vlastných, ale aj v takých, že je nejakou postavou. A toto podľa mňa viete, že ktorá postava má najviac filmov?
1: Minimálne trikrát už si položila túto otázku.
2: Okolo 240.
1: Ale ideme do Transylvánie?
2: A pozri sa, jak som dopadla.
1: Je to, sme tam, nie?
2: Hej, je to Dracula.
1: Dracula, najfilmovaná.
0: Počkaj,
3: Dracula?
0: Výborné.
1: Počkaj, ale krstným menom.
3: Roland?
0: Jožo.
2: Martin Dracula.
1: Maroško Dracula.
2: Čaute, pekný deň.
1: Ahoj. Najväčšia zábava.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 8.58. Tomáš Maštalier u nás v rádiu už dvakrát dal Marcela dole, takže je 6.06.
1: Nie, od dolatých, lebo zistil, že ja som chcel byť vlastne dramaturg, len som nevedel, ako za to robiť.
0: Tomáško, ahoj, vítaj.
2: Ahojte, dobré
1: ráno. Dnes už vieme neskoro. Tomáš, vítaj, čau, radi ťa vidíme, nazdar.
2: Ja vás tiež rád vidím, aj počujem.
1: No. A nás čaká spravodajstvo, aj cesty, samozrejme dopravný servis, ale určite aj počasie, aj to sa dozvieš, aj ty, aj naši poslucháči, a potom sa už pohrúžime do rozhovoru.
2: Veľmi som na to zvedavý, v podstate kvôli tomu som prišiel. Ale, sorry, chalani.
0: Donesol si nám informácie o dvoch zápchách cestou, takže si takže praktický host.
1: Vítaj ešte raz, Tomáš Maštalier v štúdiu Fanrádia. Teraz ale hlavnou hviezdou Andrej.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu, pár sekúnd pred 9. Dve nehod, jedna v Bratislave, most SMP, smer Zochová, druhá na R7 zo Šamorína do Bratislavy, kde to aktuálne odhadujete na asi 40 minút. Kolóny, okrem toho Bratislava Bajkalska do mesta 10 minút, na výjazde z Korytného na Široké to odhadujete na 20 minút. Okrem toho policajti, hliadka je v Dolnom Kubíne, smer Široká. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Máme stredu 14. oktobra, 9 hodín, rade sú správy. Vládny návrh štátneho rozpočtu na budúci rok bude znamenať najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012, vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka.
5: Že na to proste nemáme, že 2,4 miliardy eur budeme dávať iba na splácanie toho dlhu pri tých vysokých úrokoch budúci rok, že toto je neudržateľné, že nie je žiadne šetrenie, že nie sú žiadne prorastové opatrenia. Toto je ten rozpočet, ktorý smeruje do pekla. A na tom bielom koni sedia všetci tí papaláši, ktorí majú tie dvojnásobné platy a všetky tie vily, všetky tie kšefty, všetky tie zákazky, všetci tí, čo profitujú zo Slovensko.sk, závlahy pre šejkov a všetko, čo tam bude.
4: Konsolidácia je podľa neho reálne podvod, lebo deficit je rovnaký, ako keď táto vláda nastupovala. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, z Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidlá a ich posádky. Viac prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
6: Jej cieľom je bezpečnosť na Dunaji, ako aj účinná reakcia v prípade porušovania a predpisov a zákonov. Ich úlohou bude preverovať najmä dodržiavanie pravidiel plavebnej bezpečnosti, technický stav a povinnú výbavu plavidiel, ako aj či osoby vedúce tieto plavidlá nepožili alkohol alebo prípadne iné návykové látky.
4: Najčastejšími porušeniami na lodiach sú práve alkohol či nedodržiavanie povinných prestávok. Pápež Leo XIV. Mal zhubný nádor na pľúcach. Lekári mu včera večer v rímskej nemocnici odstranili časť pľúc, pričom operácia dopadla dobre. Pápež by sa mal zotavovať približne týždeň. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes prvý zápas na tehelnom poli v tohtoročnej edícii ligovej fáze Ligy majstrov. Na tehelnom poli privíta Stuttgart, s ktorým prehral 2 roky dozadu 1-3. Brankár Dominik Takáč.
7: Fyzické mužstvo a takisto niektorí sme už mali tú čest si to proti nej vyskúšať, tak uvidíme, ako obstojíme, ale naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
4: Proti Slovanu môže dnes nastúpiť aj Leo Sauer, 20-ročný reprezentačný krídelník sa špeciálne teší na svojho kamaráta Nina Marcelliho, s ktorým si chce vymeniť dres.
8: Sme hrali vlastne spolu, keď sme mali 10 rokov Slovania a teraz ja budem hrať proti nemu. On ešte hrá za Slovan, takže je to taká vec, čo si ani nepredstavíte, keď ste mladí. A ako hovorím, veľmi sa teším, budem tu mať veľa známych, vlastne ja pochádzam z Bratislavy. Je to taký zápas, že ešte tomu ani keby neviem pochopiť, ale veľmi sa teším.
4: Zápas Slovan Bratislava Stuttgart začína dnes o 21. hodine. A bude prevažne oblačno a zamračené, ráno stále hmla, najmä na západe severa ojedinele aj slabé zrážky. Denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade maximálne do 18 stupňov.

0: Andrejko, povedz mi, aké je to čítať správy, keď do 40 cm na teba pozerám.
1: Je to... Normálne cítim takú menšiu trému. Tomáš, máš tady...
2: Wow. Ja ju aj počujem.
0: Ale nejak pekne, ale správy ako z veľkej knihy.
1: Som to dal, no.
0: A dúfame teda, že prestanú piť tí plotníci slovenským.
3: Hej, aby ešte trochu vody v tom Dunaji zostalo.
0: To oni všetko vypili. Dobre, každá ostražitosť je na mieste. A dobrá, tešíme sa z toho. A tešíme sa, že aj dnes, to znamená v stredu 14. októbra, počúvate Fan Rádio.
4: Je to presne tak. My sme otvorili také menšie dramaturgické okienko pred celou a ja som celý čas, keď Tomáš pozeral na Andreja, znervozňoval ho svojím pohľadom a pozeral na ten dopravný servis, že z čoho to číta, som rozmýšľal, že sme mali mať pripravené také správy, také, že na vážno a že o tebe, vieš, že Tomáš Maštaler zle zaparkoval pred nákupným centrom, alebo že keď hral futbal a tak ďalej, že by sme sa tvárili na vážno, boli by to správy o tebe. Si rád, že si medzi dramaturgickou špičkou Slovenska? Jednak Marcela, ja. Koľko vecí sme ti navymýšľali?
3: Nemôžem povedať, že celý život som o tom sníval, lebo ja verím, že ešte nemám celý život za sebou, ale som rád, že do jeho druhej polovice vstupujem po tom významnom milníku.
0: Môžem povedať len, že sme veľmi radi, že si nás poznal. Tomáš Maštalír, vítaj, o chvíľu sme späť, počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Víte, ktoré milujete.

0: Pekné ráno, sme späť. Tomáš, chceš si nechať tie okuliare, tie sluchadla? Nie, lebo to pôjde to aj video, vieš, chcem ti povedať.
1: Chcem, sluchadla by som si nechal, ale radšej by som si dal teraz dolu tie fúzie, ale nemôžem.
0: To je znamená, sú súčasťou nejakej tvojej ďalšej postavy?
1: Sú súčasťou. Alebo myslíš, že by som takto chcel vyzerať normálne? Nie.
0: Marcel chce dopriať komukoľvek. Tomáš Maštalír prichádza aj v súvislosti s novým filmom, ktorý sa ositol v slovenských kinách, volá sa Šípkari. Tomáš hrá jednu z hlavných úloh, jeho postava sa volá Pepe. Blahoželáme k ďalšiemu filmu.
1: Ďakujem pekne.
0: No, ako dopadla premiéra?
1: Celku pozitívne, len ja mám vždycky také zmiešané pocity, pretože ľudia, prídu za tebou len ľudia po tej premiére, ktorým sa to páčilo. Tým, ktorým sa to aj nepáčilo.
0: A to tak, si aj chcel?
1: Tí sa tebou neprídu, alebo rýchlo prchnú, aby nemuseli sa cítiť trápne. Čo je úplne legitímne, že sa to niekomu páči a niekomu nepáči, ale vlastne len to chcem povedať, že tá premiéra nie je referencia toho, mm-hmm. že a v podstate sú to všetko pozvaní hostia, častokrát tebe naklonení, alebo nám naklonení, celému týmu a filmu naklonení, takže ja čakám, čo na to povie normálny bežný divák, keď to príde do distribúcie, ktorá sa začína, myslím, zajtra.
0: Pepe, tvoja postava je 40-tník, ktorý má po prepustení z väzenia poslednú šancu nechať za sebou problematickú minulosť, zmeniť život. Táto cesta ho zavedie až do, ako našepkáva aj názov tohto filmu, do prostredia šipkárskych turnajov v podnikoch aj do prostredia podsvetia. To je dobre.
1: A dokonca dobré. Aj do Košíc.
0: si získal kamošov práve.
1: No tak dostať sa do Košíc je v tom filme
0: aj v tejto krajine
1: ale v tom filme je to normálne, že ako keby si mal ísť do Meky, pretože vlastne je to taká, tam sú totiž majstrovstvá sveta v šípkach v tých Košiciach.
0: OK, čo si myslím, že sa môže pokojne odohrať?
2: Áno, je to film z budúcnosti. Tomáš, ako ty prijímaš takéto úlohy a role, lebo ja nehovorím, že si zaškatulkovaný, ale zase na druhej strane, možno nie všetky veci, že toto sa mi nehodí. Prečo si napríklad toto vzal, tohto Pepeho? Čom ťa to oslovilo? Čo si povedal, zaujímavá postava, alebo film, alebo nápad, alebo partia?
1: Vždy je to súbor viacerých vecí a niektoré z nich si pomenoval. Samozrejme ma baví charakter, príbeh, okolnosti a prostredie, do ktorého je to zasadené. Samozrejme aj tým, takisto aj scenár, žáner. Možno záujem o niečo, čo som doteraz ešte ako keby nerobil, alebo som nebol toho súčasťou, takže
0: trošku sa na teba také nalepil ten šípkarský svet, lebo to je obrovské. To je neuveriteľné, to je taký fenomén, ktorý
2: tušil si o ňom, že také čo si
0: existuje. Že je to také veľké?
1: V posledných rokoch to evidujem.
0: Áno.
1: Samozrejme, asi veľa ľudí zachytilo veľký príbeh toho najmladšieho majstra sveta, ktorý minulý rok vlastne. Hej. Tak my máme vlastne vo filme Šípkara, ktorý rok trénoval 12 hodín denne. Tento Luke, som sa dočítal, že on hádže tuším 8 až 10 hodín denne.
0: To je neuveriteľné.
1: Ja paradoxne v tom filme šípky nehádžem. Ale takisto sa ma aj často pýtali, že či hrávam šípky, ale asi tak ako každý, keď vidím terč a sú v ňom zapichnuté šípky, alebo vidím iba šípky, hoci aj bez terča, tak rád si s nimi hodím.
0: Šípkový čaj potom, alebo
1: šípko, áno, šípko.
0: Tomáš, ak by si mal povedať, že prečo by bolo fajn sa prísť pozrieť na ten film?
1: Ambíciou bolo vytvoriť film, ktorý síce môže pôsobiť a aj je trochu ujetý, ale ambíciou bolo vytvoriť možno aj žánrovo, aj rozprávaním príbehu, aj formálne niečo, čo doteraz na Slovensku nebolo úplne zvyčajné vo filmovej tvorbe, takže toto bola ambícia. My veríme, že sa to aj podarilo a že práve to môže ľudí na tom baviť. Má to aj zápletku, jemne kriminálnu a myslím si, že sa človek môže aj celkom slušne zabaviť a odísť z kina s dobrým pocitom, ale či sa to podarí, to nikdy dopredu nevieš.
0: A tak verme, že sa podaril tento žáner filmu na Slovensku, lebo si myslím, že takéto filmy v slovenskej kinematografii celkom v poslednej dobe chýbajú.
1: Asi aj preto mal producent takýto nápad. Vyplniť dieru na trhu. No.
2: Tomáš, máš tam Jurša Marcela.
0: Ostal, presne tak, ty sa len mňa drža, z biedy nevidíš.
1: Počkaj, ja si to zapíšem.
0: S veľkým, áno, Foregáš, ďakujem. 9 hodín, 13 minút. Tomáš Maštal je stále u nás, stále hosťom štúdiu Fan Rádia.
3: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu.
4: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hroznotmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco múka, kilo len za 42 centov a bravčové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontery.
9: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
10: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
11: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
12: Dnes v denníku Plus jeden deň. Súd rozhodol o Ivane, ktorá utopila svoje dve dcérky. Aký trest dostala? Rok od nehody rýchlikov pri Jablonove nad Turňou. Ako si na tragédiu spomína rušňovodič? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
13: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
14: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
15: Family Park AT.
14: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Príjemné, dobré ráno z Fan Rádia aj s našim hosťom. Dnes je to Tomáš Maštalír.
2: Dobré ráno.
1: Tomáš, vítaj ešte raz. Máš imidž, ktorý zodpovedá tvojej aktuálnej práci. Nie si na ňoho úplne hrdý, ani dcera, že ťa vrát nepochválila za tie fúzická, čo máš?
2: Dcera, aj keď niekoho stretne, hlavne tá menšia, dáva takú informáciu, že tatino má fúzi, ale mne sa to nepáči.
1: Je to kvôli postave vlastne
2: Je to kvôli postave konkrétne jednej.
1: Áno.
2: Ale vlastne teraz to mám aktuálne do každej, ktorý
1: mám. Čokoľvek sa s tebou dá robiť, dá sa kreovať. Počúvaj, napriek tomu ťa pozdravuje množstvo našich poslucháčov, milujú ťa jednoducho. Iveta píše, klobúk dole za Shakespearea za výkon v predstavení Veselé paničky Windsorské, ktoré som mala možnosť navštíviť tento víkend. Naozaj úžasný zážitok. Tomáš, ďakujem, pán herec. A tak ďalej.
0: Je toho veľmi veľa. Máme aj nachystané ďalšie otázky, ktoré poslali dokonca v priebehu rána poslucháči. My sa bavíme prioritne o filme Šípkari a tam si tiež prešiel zmenou, lebo si to dal trošku ako keby na repera. To znamená, že peroxidové vlasy ako Eminem a
2: kérka
0: ako Kali a bolo
2: to. A taký mini tunel v uchu.
0: Ako sa s tým žije v bežnom civilnom živote? Lebo ten film sa netočí za jedno popoludne, ale nejaký čas. Koľko to bolo?
2: Dva mesiace som bol vlastne s peroxidovou hlavou. Ľudia reagujú zvláštne. Niektorí nájdu odvahu to okomentovať. Tiež hľadajú spôsob, že ako. Také milostné sú, že pán Maštari, boli ste väčší fešák.
1: To sú ešte milosrdnejšie.
2: Áno, naozaj milosrdnejšie.
1: Začínam aj tiež o tebe úplne?
2: Ale naozaj to bol nezvyk aj pre mňa. Ja som vlastne, mne to robili, nechcelo to najprv chytiť, čiže odfarbovali to asi 5 hodín večer, ja som prišiel o 1:30 ráno a večer som sa lúčil s rodinou, aj dcérami, keď som, lebo sme začínali niekedy o 7:30, tak som sa s nimi rozlúčil, poprial som im dobrú noc, normálny. A vlastne ráno, keď ma zbadali, tak to bol šok, ale ja som vlastne nevedel, že prečo na mňa tak pozerajú, lebo ja som vlastne, musíš sa s tým zžiť, že vyzerá.

0: Pre deti, keby boli ešte hladné.
1: Nechystá sa film o Kazíkovi Robovi, že by si ešte strúhal tú takú postavu, že dofarbiť už vieme.
2: Ešte natrénuješ napadnutie psom. Janka píše, keď som videla Tomáša v predstavení Celé zle, tak som sa do neho už definitívne rachla. Ja mám takisto veľmi rád túto inscenáciu. Veľmi zábavná.
0: Janka, ja som ženatý.
2: A to Janka asi tuší.
1: Janka, a Tomáš má teraz také škaredé fúzy, s ktorými on sám nie je okej.
0: Áno, áno.
2: Chodí po krčmách a hrá šípky. V najnovšom filme, na ktorý srdečne Fan Rádio pozýva do kina, samozrejme aj s našim hosťom.
1: S Tomášom Maštalírom.
2: Film sa volá Šípky.
1: Áno, Šípkari. Je to tak, že keď si videl ten film, bolo to tá atmosféra, ktorá je pri nakrúcaní? My to poznáme také, keď točíme nejakú telku, tak ideš do toho, žiješ v tom a zrazu, keď to vidíš, tak niekedy to je také, že...
2: Ale veľakrát to vyjde dobre.
1: Ale niekedy
2: už aj také sme zažili.
1: Dvakrát.
0: Ja sa priznám, že ja som za 26 rokov, čo som v praxi, si na seba nezvykol a nedokážem sa úplne ako keby slobodne a uvoľnenie na seba pozerať.
2: Všade vidíme chybičku, čo sa dá urobiť lepšie.
0: Čo pre mňa ale bolo... nie, ja by som nepovedal takto. Musím sa na tie veci pozerať, aby som aj kvôli nejakej kontrole a tak ďalej, ale... Mne sa ten herec Tomáš Maštalír moc ako nepáči ako fyzicky. Nehrá úplne zle, ale fyzicky.
2: Nie je tvoj typ úplne.
0: Nie je môj typ. Ale skôr je dôležité, že či napríklad ak je ten film nejaká partnerina, že idú dve, tri postavy spolu celým filmom, že či tá chémia medzi nimi funguje, že či to, čo malo byť zdrojom nápätia, zábavy a humoru, že či to funguje. A samozrejme na to čakáš, na ten výsledok po zostrihaní filmu a skompletovaní filmu vlastne čakáš, že či toto funguje. Veľmi si to želáš, ako hovoríš, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Ja mám pocit, že ten film má celkom dobrý flow, že dobre odsýpa aj ten dej a že chémia medzi tými hlavnými postavami funguje.
2: My samozrejme srdečne pozývame do kina na film Šípkari, kde sa v jednej z najdôležitejších postav predstaví aj náš dnešný host Tomáš Maštalír, ktorý možno nemá úplne rád toho herca Tomáša Maštalíra, ale vždy, keď ho ráno holí, tak musí vidieť, že je to chlap, ktorý má kožu na tvári a z toho sa tešíme. Drž sa, Tomáš.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
2: Ahoj.
0: Čau. Najväčšia zábava.

0: slovenská žena, chváliš do krčmy a povieš, nebol tu Jano. A tak toto končí.
1: Where's my husband? Haló.
0: Where is Andrej? Pripravený na ďalšie správy je 9 hodín 29 minút. Počúvate Fanko.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, minúta pred pol desiatou, dve nehody, jedna na R7 zo Šamorína do Bratislavy, kde sa aktuálne zdržíte asi 40 minút. Druhá nehoda v Kapušanoch z Prešova, taktiež počítajte so zdržaním. Kolóny okrem toho stále Bratislava Bajkalska do mesta 10 minút, na výjazde z Korytného na Široké to odhadujete na 20 minút. Policajná hliadka v Dolnom Kubine, smer Široká. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Zvýšené riziko vzniku požiarov je aktuálne v 6 okresoch na Slovensku. Ide o okresy Senec, Šalia, Nitra, Poltár, Rožňava, Košice, okolie. Ruská balistická raketa včera večer zasiahla tepelnú elektráreň v Kyjeve. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina vopred nedostala varovanie od západných spojencov. Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8 finále Ligy majstrov. Úradujúci slovenský majster zdolal v stretnutí záverečného 6. kola základnej časti doma švédske Rögle 5-1.
5: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, ráno predpoludním ojedinelé hmla, najmä na západe a severe aj slabé zrážky. Denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov.
5: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia. Vy viete, čo sa deje v stredu vo Fanrádiu. Takýto čas, keď máme po pol desiatej. Slováci sú prima.
1: Slováci sú prima, nesmie chýbať, pravidelná rubrika. Aj teraz štartujeme ďalší diel rozprávania o tom, akých máme šikovných krajanov.
0: A zaujímavých.
2: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia, a fungujúci medzi nami.

0: Tomáš Rožko je človek, ktorý na Instagrame spravuje niekoľko populárnych profilov, ktoré popularizujú vedu a ktoré možno poznáte. Jedným z nich je vedecký humor so 122 tisíc sledovateľmi alebo obrovský medzinárodný profil Science is Fun, kde má 2,4 milióna sledovateľov. Ten bol dokonca prvým a založil ho pred 8 rokmi.
1: Odjak živa ma veda fascinovala. Vo voľnom čase som si čítal, zaujímal sa. Jedného času som raz scrolloval na Instagrame poobedná siesta a zhľadol som tam veľa rôznych memečok. A začalo sa mi tam niekoľkokrát opakovať to isté. Tak som si povedal, že to by som asi zvládol aj ja. Tak som si založil účet, ktorý sa volal Science is Fun. No a začal som postupne postovať. Zo začiatku to bolo viac menej to isté, čo robili všetci. Jednoducho našiel som na internete rôzne memečka, myslel som si, že je to vtipné a postol som. Pokiaľ to bolo vtipné, fajn, ak nebolo, išiel som ďalej, postoval som ďalšie.
0: Tak si povedzme, čo si o začiatkoch, ktoré boli veľmi vtipné.
1: Ja som založil ten účet okolo 21. augusta 2018 a 5 dní na to sme išli na svadobnú cestu. A ja som moje úplne prvé posty postoval na letiskách, na záchodoch, kde bola Wi-Fi, v kaviarniach na záchodoch, kde bola Wi-Fi, na ubytovniach Airbnb, kde bola Wi-Fi, všade, kde bola Wi-Fi. Takže úplne prvé posty v podstate vznikli v Los Angeles, na Havaji a v New Yorku.
0: Okrem konzistencie a iných klasických vecí, ktoré sú odporúčané, ak chcete mať úspešný profil na sociálnych sieťach, hovorí Tomáš aj o tom, že treba mať jednoducho aj...
1: Veľa šťastia som mal.
0: Zo začiatku sranda, neskôr sa svojim profilom začal venovať systematickejšie.
1: Neskôr som tomu začal dávať nejakú formu, začal som si vytvárať vlastné memečka, kde som si našiel, dajme tomu nejaký originálny obrázok, alebo našiel iný, keď som si myslel, že fituje viacej k danej téme. Potom som začal používať nejaký jeden editovací program, aby som mal vždy jednotne nastavený, dajme tomu, font, veľkosť textu, a prípadne nejaké odtiene a podobne.
0: Napriek tomu, že Tomáš má aktuálne niekoľko profilov s miliónmi sledovateľov po celom svete, nedávno založil ďalší s názvom Zvedavá myseľ, chodí denne aj do práce. Tomáš vyštudoval matematiku, s ktorou aj pracuje a baví ho to. Na spomínaných profiloch nepopularizuje ale iba matematiku, ale aj ďalšie vedné odbory, napríklad biológiu, fyziku, chémiu a iné, veľmi zrozumiteľnou a vtipnou formou. A samozrejme overuje.
1: Vždy si overujem aj podľa nejakých nadpisov, podľa nejakých názvov alebo nejakej témy, že kde všade bol nejaký článok písaný. A pokiaľ nebol písaný takmer nikde, len na pár stránkach, o ktorých netuším, že existujú, tak rovno to vnímam ako nejakú buď misinformáciu alebo niečo, čo nemusí byť pravdivé, je to len čisto pre nejaké dosahy. Takých som už našiel viacero.
0: Na záver ešte jedna impozantná a milá vec, tým, že Tomášov profil Science is Fun je v angličtine a celosvetový, zodpovedajú tomu aj jeho slavní followeri.
1: Samuel L. Jackson, s ním som si aj písal, zdieľal môj post jeden. A je tam ešte Joe Rogan, Channing Tatum, a potom Trumpove deti, Donald J. Trump Jr. a Ivanka Trump, Bear Grylls, tento frajer, Travis Kelce od Taylor Swift.
0: Travis Kelce, no, áno, ten, frajer, ne. Snubenec.
1: Snubenec, pardon.
0: Science is Fun, vedecký humor alebo zvedavá myseľ. Všade tam nájdete na Instagrame Tomáša Rožka, ktorý popularizuje vedu.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk. Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na DS Automobiles.sk.
6: Doprajte si vianočné obdobie a zimu plnú zážitkov v nádhernom prostredí Bielých Karpát. Vychutnajte si adventné víkendy v hoteli Jason s vianočným kínom. Štefanský pobyt od 25. do 27. decembra prinesie vystúpenie Samuela Tomečka. Silvestrovským pobytom od 29. decembra do 1. januára vás bude sprevádzať Martin Chodúr. Pre najlepšiu cenu a aktuálnu ponuku kontaktujte recepciu hotela Jason. Viac na hoteljason.sk.
7: Čakajú nás posledné slnečné dni.
8: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
10: Zbláznili ste sa?
11: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
12: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
13: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných sliav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark-bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.

0: milujem túto skladbu. A ešte sa volajú aj Bausa.
1: Áno, a Magnetic, pesnička, ktorá znela z Fanrádia. 9 hodín 47,5 minúty nás čaká Zdeno z Popradu.
0: A potom Red Hot Chili Peppers a Can't Stop. Ďalšia metelica, petelica v ranej show Fanrádia.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Toto bude kávičkové vydanie Zdena z Popradu, pretože kávu máme u Zdena pomerne často.
0: Sedí to, Poprad. A v najnovších typoch sa objavila niekoľkokrát. Najprv prišla ako káva i sobota.
1: Potom si našli Zdena v hite Balada. Ušama pijú tú kávu.
0: Aby to neboli len kávičkári, máme aj čajičkárov.
1: Tu lejte spolu čaj.
0: Alebo aj pre čajičkárov z Košic. Bo som čaja.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Zárob ušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: A poslední to myslím. Petitý ste, že?
1: Dnes máme, vedeli ste, že dostal som takú správu na Instagrame z profilu, dúfam, že to je človek, ale asi hej, lebo tlačí na benchi strašne veľké kila. Kandrač 0-0.
2: Kandrač 0-0?
1: Áno, mi poslal, okay. že ako by znel Michael Jackson a Rihanna, keby mali akože DNA...
0: Slovenské.
1: Slovenské DNA. Tak Michael Jackson si vieme predstaviť, hej? No a teraz dáme DNA... Opa. Michal David by skončil.
2: Keby bol Michael Jackson z Lovničky, tak áno.
1: No, napríklad.
2: A čo Rihanna?
1: A Rihanna tiež. Toto nemôžeš dať do tohto rytmu, do tohto CRG.
2: Akože nie.
1: CGM.
2: Hold my beer.
1: Hold my beer.
2: Tak poďme, opa.
1: David.
2: Akože, nechápem, že sa si to umelci nevedia presadiť vo svete. Nechaj to,
1: trulík. To už je konec, to je len krátko.
2: To je malá Rihanna.
1: To je jeden bonbon z bonboniery. Mm-hmm. Tak to musí byť.
2: Mne to stále znie ako spoločenská hra.
1: Tak toľko teda.
2: Tiež slovenská.
1: Aj Michael Jackson, aj Rihanna naspievali Ona ľubí pomaranče v tomto štýle.
2: 9.57. Nikol si vás vezme do náručia. Už o chvíľu počúvate Fan Rádio.
1: Hop, čubiro.
2: Hira. We will find.

0: ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, pár sekúnd po 10. ideme na cesty. Nová nehoda v Kapušanoch z Prešova, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je vo zvolenie na Neresníckej smer pod Zámčok. Radar meria na D1 pri Voďaradoch smere na Trnavu. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 14. október, minúta po 10. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore s bývalým zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná skala s tunelom Višňové. Konzorcium Rebuild a Dúha má štátu zaplatiť približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Štát naopak firmám zaplatí takmer 840 tisíc eur. Vládny návrh štátneho rozpočtu na budúci rok bude znamenať najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012, vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka.
3: Proste nemáme, že 2,4 miliardy eur budeme dávať iba na splácanie toho dlhu pri tých vysokých úrokoch budúci rok, že toto je neudržateľné, že nie je žiadne šetrenie, že nie sú žiadne prorastové opatrenia. Toto je ten rozpočet, ktorý smeruje do pekla. A na tom bielom koni sedia všetci tí papaláši, ktorí majú tie dvojnásobné platy a všetky tie vily, všetky tie kšefty, všetky tie zákazky, všetci tí, čo profitujú zo Slovensko.sk, závlahy pre šejkov a všetko, čo tam bude.
2: Okrem toho povedal, že konsolidácia je reálne podvod, lebo deficit je rovnaký, ako keď táto vláda nastupovala. Na Slovensku sa kybernetického útoku v nasledujúcom roku obáva len 30% organizácií. Malé a stredné firmy pritom zápasia najmä s nedostatkom financií a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti ESET. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes prvý zápas na tehelnom poli v tohtoročnej edícii ligovej fázy Ligy majstrov. Na tehelnom poli privíta Stuttgart, s ktorým prehral 2 roky dozadu 1-3. Brankár Dominik Takáč.
4: Fyzické mužstvo a takisto niektorí sme už mali tú časť si to proti nej vyskúšať, tak uvidíme, ako obstojíme, ale naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
2: Proti Slovanu môže dnes nastúpiť aj Leo Saver. 20-ročný reprezentačný krídelník sa špeciálne teší na svojho kamaráta Nina Marcelliho, s ktorým si chce vymeniť dres.
5: Sme hrali vlastne spolu, keď sme mali 10 rokov Slovania a teraz ja budem hrať proti nemu. On ešte hrá za Slovan, takže je to taká vec, čo si ani nepredstavíte, keď ste mladí. A ako hovorím, veľmi sa teším, budem tu mať veľa známych, vlastne ja pochádzam z Bratislavy. Je to taký zápas, že ešte tomu ani akoby neviem pochopiť, ale veľmi sa teším.
2: Zápas Slovan Bratislava Stuttgart dnes o 21. hodine. A bude oblačno a zamračené, najmä na západe a severe ojedinele slabé zrážky s dennými teplotami 10 až 15, na krajnom juhozápade maximálne do 18 stupňov.

Je streda a ja sa veľmi teším, že sme sa aj dnes v hojnom počte stretli takto pri počúvaní fanrádia. Hity, ktoré milujete, to je to, prečo ste s nami tak radi. Takže hneď takto úvodom nás čaká silná polhodinka, ktorú vám nikto a nič nebude prerušovať. Moje meno je Nikol, vítajte a pekne počúvajte. Deň s

0: Kúsok Havany som teraz prepašovala sem k nám do fanrádia, aby nás to trošku vytrhlo z našej jesenej reality. Kamila Cabello vám spievala takto krátko pred pol jedenástou a už o malú chvíľučku slovo odovzdám ďalej nášmu Vladkovi, ktorý vie, ako to vyzerá na slovenských cestách.
1: Toto je Deň s Nikol iba vo fanrádiu.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Objavu v Exisporte bundy Volcano už od 69 eur, ktoré ťa budú sprevádzať celú sezónu. Prinášajú spojenie pohodlia, praktických detailov a moderného dizajnu. A ak si milovníkom prírody, nezabudni na pánsku nízku trekovú obuv Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram Multiland, ktorá zaisťuje maximálnu prispôsobivosť k nerovnému či mokrému povrchu. Aktuálne akcie objavíš aj na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
8: Milovníci Tescomy,

0: Túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Teskome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Teskoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na teskoma.sk.
1: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
2: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Peknú stredu s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Kapušanoch smerom z Prešova, treba tam rátať aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. No a mám tu aj radar, ten je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Viete, čo si máte pozrieť, ak chcete byť spokojnejší so svojím životom? Žiadne motivačné videá, ani podcasty o tom, ako vstávať o 4. ráno a stať sa lepšou verziou samého seba. Skúsiť by ste mohli napríklad takú poriadnu filmovú tragédiu. Psychológovia totiž skúmali, ako na nás vplývajú smutné filmy i zistili, že dojemné príbehy nám môžu pomôcť viac si vážiť vlastný život a vzťahy. Keď totiž sledujeme, čím všetkým si prechádzajú filmové postavy, tak si tak nejak ľahšie uvedomíme, ako je nám vlastne dobre. No a asi to celé vychádza aj z tej premisy, že ak niečo považujeme za samozrejmosť, tak iba málo kedy si to vieme aj vážiť. Len vás chcem teraz upozorniť z Fanrádia, že efekt je krátkodobý, ale aj tak sa psychológovia zhodli, že tragédie na plátnach kín a na televíznych obrazovkách nám pomáhajú byť spokojnejší. Samozrejme, smutný film asi nevyrieši všetky vaše problémy, ale tak možno vám na chvíľu pomôže pozrieť sa na ne z iného uhla. Tak ak sa vám práve teraz rozpadá vzťah, pustite si napríklad Titanic. Aspoň si pripomeniete, že už sa potopili aj väčšie veci a že to určite zvládnete.

0: toto je aký klenot. By som povedala, že jeden z najväčších hitov milénia. A viete čo? Zajtra si dáme viac takýchto Eminemov, lebo veľký štvrtok sa na vás chystá, tak si to nenechajte ujsť.
1: Deň s Nikol vo Fanrádiu. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu na 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
3: Príroda. Veda. Imunita. Postbiofix. Nový postup pre vašu imunitu s vitamínom C, podporujúcim správnu funkciu imunitného systému. Biofix. Dostupný online a vo vybraných lekárniach.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
6: Auto na paušál.
5: Auto na paušál? To kde?
6: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
7: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën. 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
8: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách, imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
9: Môžete dať sekundu?
10: Ahoj, ja som Milanko.
9: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan hádže šípky.
10: Šípky?
9: Šípky.
10: Šípky.
9: Šípky.
11: Šípky.
12: Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pavlofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
13: Sústreť sa! Trénoval si.
14: Dokážu šípku trefiť mouchu na 200 kroku.
13: Ty normálny!
12: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
15: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
16: Ja!
15: Ja!
16: Jipi, jipi!
15: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.

0: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Kapušanoch smerom z Prešova. Treba tam rátať aj so zdržaním. A videli ste aj radar, ten je na D1 pri Čateji smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Správy fanrádia.
2: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná skala. Spor sa týkal výstavby tohto úseku diaľnice s tunelom Višňové. Informoval o to minister dopravy Jozef Ráš.
3: Spoločnosť alebo konzorcium výbil bude platiť Slovenskej republike, a to až 35 miliónov eur. To znamená absolútne, totálne víťazstvo tejto arbitráže.
2: NDS ukončila zmluvu s bývalým zhotoviteľom dohodou v roku 2019. Dôvodom bolo veľké meškanie prác a zistené nedostatky v tuneli. Pápež Leo XIV. Mal zhubný nádor na pľúcach. Lekári mu včera v rímskej nemocnici odstránili časť pľúc, pričom operácia dopadla dobre. Pápež by sa mal zotavovať približne týždeň. Americká spoločnosť SpaceX čiastočne obmedzila satelitnú službu Starlink pre Ukrajinu. Obmedzenie sa týka zariadení určených na vojenské účely pre rýchlosť vyššiu ako 160 km za hodinu. Po úvodnom týždni, v ktorom všetky tri slovenské basketbalové týmy prehrali, prišla v európskom pohári FIBA prvá výhra. Prievidza zdolala azerbajdžanský tým Landau Lions Baku 108-84 a pripísala si prvú výhru v G skupine. Domáci krídelník Dávid Novák.
4: Máme skvelé pocity, vyhrali sme doma o 24 bodov, plnili sme taktiky, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že skvelý zápas, ktorý si aj fanúšikovia naši užili. Bol to skvelý výkon, chceli sme držať hlavne to naše vysoké tempo, čo si myslím, že sa nám podarilo, aj keď tam boli nejaké chybičky, ale to sa stane v každom zápase a som rád, že sme to udržali a vlastne ich unavili a tým vyhrali takto ťažký zápas.
2: Najbližšie sa Prievidza predstaví v európskom pohári v stredu 21. októbra o 21. hodine na palubovke portugalskej Benfiky Lisabon.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
2: Vonku je oblačno až zamračené, najmä na západe a severe môžu byť ojedinelé slabé zrážky. A denná teplota na krajnom juhozápade do 18 stupňov, všade inde 10 až 15.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
6: Toto je deň s Nikol vo Fanrádiu.
7: Streda pokračuje vo Fanrádiu aj takto po 11. A aby som stihla úplne čo najviac hitov, ktoré tak milujete počas najbližšej polhodinky, tak dáme si ju totálne bez prerušenia, bez pauzy, iba a len to, čo máte tak radi. Fantastická hudba od nás Fanrádia. Nikola, Vládko, pozdravujú.
6: Deň s Nikol.

0: Musím sa vám priznať, že toto bola u mňa láska na prvé počutie a nič sa na tom stále nemení. Nadúpaný Lil Nas X práve teraz vo Fan Rádiu a už o chvíľu ho vystrieda náš Vladko. Dopravný servis, to je náš najbližší program.
1: Vo Fan Rádiu počúvate Deň s Nikou.
2: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
3: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť.
4: V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
3: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
4: Prekvapilo by ťa ako veľmi a je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz vakcína polcfood.sk.
5: Zbláznili ste sa?
6: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Arene čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
8: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
9: Auto na paušál.
8: Auto na paušál? To kde?
9: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
10: Nová práčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku

LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tá je v Kapušanoch smerom z Prešova. Treba tam rátať aj so zdržaním. V kolóne čakáte na výjazde z Korytného smerom na Široké. Odhadujete to na 20 minút. No a mám tu aj radar na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

takto po pol dvanástej počúvate Fan Rádio a toto bola tá jediná lady v rámci svetovej pop music, ktorú tu vo Fan Rádiu máme. Lady Gaga a jej Bad Romance, čiže zlá romantika, čo je mimochodom niečo, čo asi pozná každý jeden z nás. Nie z každej lásky je totiž láska na celý život a keďže máme skoro polku októbra, tak možno najvyšší čas prehodnotiť aj tie letné, že či náhodou nevyprchali rýchlejšie ako vaše tohtoročné opálenie. Gaga je ale inak príkladom toho, že aj napriek sklamaniam to môže výjsť. V súkromí si totiž užíva celkom novú životnú kapitolu s partnerom Michalom Polanským, s ktorým sa zasnúbila v roku 2024. Sa totiž tento rok v júni stali rodičmi, majú dcerku Rose, čo sa im skoro 4 mesiace úspešne podarilo tajiť pred celým svetom. Takže áno, aj taká hviezda ako Gaga teraz rieši veci typu plienky, pláč a prebdené noci a určite by napríklad ocenila aj takú obyčajnú vec ako 3 hodiny neprerušovaného spánku, lebo Grammy si síce môžeš vystaviť doma na poličku, ale keď sa v noci zobudí dieťa, tak asi žiaden zlatý gramofónik ho neutíši.

ušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Ak by sme si vo Fan Rádiu spravili rebríček najlepších rozchodových pesničiek, tak toto by bolo jednoznačne miesto číslo 1. Skvelá Miley Cyrus vám spievala, bude 12 hodín.
1: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
2: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
3: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
5: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
8: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
9: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehody pred Čoporňou smerom za Dlhej nad Váhom. Treba tam zvýšiť opatrnosť. A ďalšie je aj v Kapušanoch smerom z Prešova. Počkajte si tam, takže buďte opatrní. V kolone čakáte na výjazde z Korytného smerom na Široké. Tam to vidíte na 20 minút. No a nahlasili ste nám aj radar. Videli ste ho medzi Lučencom a Vidinou. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie nehody, kolóny, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
10: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
11: Správy Fan Rádia.
12: Máme stredu 14. októbra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Poslanci Národnej rady schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má budúci rok dosiahnuť takmer 5% HDP, čo bude viac ako tohtoročných očakávaných 4,4% HDP. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov. Dvaja sa hlasovania zdržali. Polícia v súvislosti s jesenným obdobím upozorňuje vodičov, aby jazdili obozrejme a prispôsobili rýchlosť aktuálnym podmienkam. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
13: Tma, hmla, sichravé počasie a mokrá vozovka zhoršujú podmienky na jazdu a zároveň sa zvyšuje riziko stretu so zverou, ktorá sa najmä v ranných a večerných hodinách pohybuje v blízkosti cestných komunikácií. Mnohí vodiči totiž vyrážajú na cesty ešte za tmy, pričom viditeľnosť môže zhoršovať hmla či dážď.
12: Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili predvídavo a sledovali situáciu na ceste. Národ Plavebná diaľničná spoločnosť pripravuje pravidelnú jesennú údržbu tunela Považský Chlmec na diaľnici D3 pri Žiline. Servisné práce sa začnú v pondelok 19. októbra vo večerných hodinách a sú naplánované do nedele 25. októbra. Počas pracovného týždňa bude tunel uzavretý každú noc od 19. do 6. hodiny. Cez víkend bude uzavretý nepretržite. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes prvý zápas na tehelnom poli v tohtoročnej edícii ligovej fázy Ligy majstrov. Na tehelnom poli privíta Stuttgart, s ktorým prehral 2 roky dozadu 1-3, brankár Dominik Takáč.
14: Fyzické mužstvo a takisto niektorí sme už mali tú čest si to proti nej vyskúšať, tak uvidíme, ako obstojíme, ale naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
12: Proti Slovanu môže dnes za Stuttgart nastúpiť aj Leo Sauer. 20-ročný reprezentačný krídelník sa špeciálne teší na svojho kamaráta Nina Marcelliho, s ktorým si chce vymeniť dres.
15: My sme hrali vlastne spolu, keď sme mali 10 rokov v Slovane, a teraz ja budem hrať proti nemu. On ešte hrá za Slovan, takže je to taká vec, čo si ani nepredstavíte, keď ste mladí. A ako hovorím, veľmi sa teším, budem tu mať veľa známych, vlastne ja pochádzam z Bratislavy. Je to taký zápas, že ešte tomu ani keby neviem pochopiť, ale veľmi sa teším.
12: Zápas Slovan Bratislava Stuttgart začína o 21. hodine.
16: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
12: Vonku je oblačno až zamračené, najmä na západe a severe môžu byť ojedinele aj slabé zrážky. Denná teplota na krajnom juhozápade bude do 18 stupňov, všade inde 10 až 15.
16: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
0: Komu už prehľadlo od raňajok, tak teraz prichádza vaša chvíľa. Obedovú prestávku zahajujeme aj my vo Fan Rádiu a vyplníme si ju hitmi, ktoré milujete. Polhodinka bez pauzy je pred nami, jedna pesnička za druhou sa bude diať. Tak nech vám váš obed chutí a nezabehne. Nikol, pozdravujem.
1: Deň s Nikol.

0: Timberlake. A takto frajersky mu to spieva tu u nás vo Fan Rádiu. Máme krátko pred pol jednou. Deň s Nikol vo Fan
1: Rádiu. Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: opravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody pred Šoporňou smerom z Dlhej nad Váhom. Treba tam zvýšiť opatrnosť. No a nehoda je aj v Kapušanoch smerom z Prešova. Treba tam rátať so zdržaním. V kolone čakáte na výjazde z Korytného smerom na Široké. Tam to vidíte na 20 minút. No a nahlásili ste nám aj radar. Ten je medzi Lučencom a Vidinou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Počúvate vaše stredajšie fan rádio, tak to fantasticky si aj dnes hráme, lebo vy si to zaslúžite. V tejto chvíli sa ale zo Slovenska presúvame do Nemecka, lebo tam sa dejú veci. Keď máte takmer 60 rokov a stále čakáte na to, že vám príde list z Rockfortu, tak máte dve možnosti. Buď sa zmierite s tým, že sova zrejme zablúdila, alebo si ten Rockford jednoducho spravíte sami doma. Presne to urobila 59-ročná Nemka, volajme ju Ilona, napríklad preto, že sa tak volá. No a táto Ilona si vo svojom dome premenila celé jedno poschodie kompletne na štýl Harryho Pottera. A len aby ste si to tak lepšie vedeli predstaviť, tak to naozaj nie je len, že pár plagátov dala na stenu a kúpila si prútik v hračkárstve. Má tam, prosím pekne, veľkú sieň s levitujúcimi sviečkami, jednu spálňu v štýle Chrabromilu, druhú v štýle Slizolinu, ďalej aj metlu Nimbus 2000 a dokonca aj škriatka Dobyho. No a keď potrebujete ísť na vecko, tak sa vlastne ocitnete na ministerstve mágie. Ilona na tomto celom pracovala približne 2 roky, kým to bolo úplne podľa jej predstav. Veľa vecí si dokonca aj sama vyrobila a pritom sama priznáva, že jej manžel je mukel. Čiže človek bez čarodenických schopností a len to svojej manželke tak nejak toleruje. No, je to dobrý muž. Tak ja už len teraz rozmýšľam takto pri fanrádiu, že či sa dá, alebo dal by sa takto prerobiť aj byť na Slovensku, lebo ak áno, tak ja by som chcela minimálne kuchyňu, v ktorej sa riad bude umývať sám.
1: Toto je Deň s Nikol, iba vo fanrádiu.

Don't put your blame on me.

0: Pred chvíľočkou som vám z fanrádia spomínala, že jedna Nemka si polku domu prerobila na štýl Harryho Pottera a že ja by som si tiež vedela predstaviť mať napríklad kuchyňu, kde sa riady budú umývať samé. No a hneď sa mi v tejto súvislosti ozvala Monča.
1: Nikol, Zlatko, ono to už funguje. Volá sa to umývačka, skvelý manžel a 6 detí. Umývajú ako draky.
0: Takže takto to funguje. No, budem musieť na tom zapracovať. Monika, srdečne ťa pozdravujem. Ďakujem za túto hlasovku a za dôkaz, že aj ty si fan rádio.
2: Vo fan rádiu počúvate Deň s Nikou.
3: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Wow! Skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
6: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 99 a mlieko Bohemilk liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Zbláznili ste sa?
10: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú pred Šoporňou smerom z Dlhej nad Váhom. Treba tam zvýšiť opatrnosť. No a staršia nehoda je aj v Kapušanoch smerom z Prešova. Tam treba rátať aj so zdržaním. V kolóne čakáte na výjazde z Korytného smerom na Široké. Počkáte si tam 20 minút. No a mám tu aj radar vo Vyšnom Kubíne smerom z Ružomberka. Namerajú vás tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Správy fanrádia.
13: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Poslanci Národnej rady schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má budúci rok dosiahnuť takmer 5% HDP, čo bude viac ako tohtoročných očakávaných 4,4% HDP. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov. Dvaja sa hlasovania zdržali. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala. Spor sa týkal výstavby tohto úseku diaľnice s tunelom Višňové. Informoval o to minister dopravy Jozef Ráš.
14: Spoločnosť alebo konzorcium Webuild bude platiť Slovenskej republike a to až 35 miliónov eur. To znamená absolútne, totálne víťazstvo tejto arbitráže.
13: NDS ukončila zmluvu s bývalým zhotoviteľom dohodou v roku 2019. Dôvodom bolo veľké meškanie prác a zistené nedostatky v tuneli. Americká spoločnosť SpaceX čiastočne obmedzila satelitnú službu Starlink pre Ukrajinu. Obmedzenie sa týka zariadení určených na vojenské účely pre rýchlosť vyššiu ako 160 km za hodinu. Po úvodnom týždni, v ktorom všetky tri slovenské basketbalové týmy prehrali, prišla v európskom pohári FIBA prvá výhra. Prievidza zdolala azerbajdžanský tým Landau Lions Baku 108-84 a pripísala si prvú výhru v G skupine. Domáci krídelník David Novák.
15: Máme skvelé pocity, vyhrali sme doma o 24 bodov, splnili sme taktiky, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že skvelý zápas, ktorý si aj fanúšikovia naši užili. Bol to skvelý výkon, chceli sme držať hlavne to naše vysoké tempo, čo si myslím, že sa nám podarilo, aj keď tam boli nejaké chybičky, ale to sa stane v každom zápase a som rád, že sme to udržali a vlastne ich unavili a tým vyhrali takto ťažký zápas.
13: Najbližšie sa Prievidza predstaví v európskom pohári v stredu 21. októbra o 21. hodine na palubovke portugalskej Benfiky Lisabon.
9: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
13: Vonku je oblačno až zamračené, najmä na západe a severe môžu byť ojedinelé slabé zrážky. Na krajnom juhozápade bude teplota do 18 stupňov, všade inde 10 až 15.
9: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
0: Toto ste určite aj dnes čakali pri Fan Rádiu poctivo. Na to, čo my hovoríme šťastná hodinka. V piatok si totiž môžete ušami zarobiť 120 000. A už si brúsite zúbky mnohí, tak poďme tomu ešte trošku pomôcť. Každú SMS-ku vám dám krát 20, lebo takto vás mám rada.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak táto pesnička, to je pre mňa zhudobnené fan rádio. Tak nejak by som to zhrnula a skonštatovala. Spája sa mi s mojimi začiatkami tu na Leškovej 5, vynikajúci Robin Schulz. Aj dnes zaznel z hitov, ktoré stále milujeme. Máme krátko pred pol druhou, takže už o malú chvíľočku opäť Vládko a aktuálny dopravný servis.
1: Počúvate Deň s Nikol vo Fan Rádiu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
6: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom. Skončil ten kamión mimo cesty, takže tam treba rátať aj so zdržaním. V kolóne čakáte na výjazde z Korytného smerom na Široké. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú v Krupine na ulici Milana Rastislava

0: Stefánika, majú vodorovné značenie a obojsmerne si tam počkáte 10 minút. No a nahlásili ste nám aj radary na D1 za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom a ďalšie na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Levoče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
1: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: toto sú tie hity, ktoré tak milujete. Tak to znie streda tu u nás vo Fan Rádiu a keďže sa blížime k času 14.00, tak ešte na jednu vec nesmieme zabudnúť v našom vysielaní, lebo teraz je presne ten čas a priestor aj na Saifu.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, máme stred týždňa a tesne pred 14. A to bola, Marek, tvoja vrzgajúca noha práve.
3: Druhá.
2: Hlavne nie je tá stredná, to je dôležité.
3: Tá nevrzgajúca.
2: Presne.
3: Tam nie sú kosti.
2: Lebo kto má, že ten jede. Inak to je ako, počujem, to je inak zaujímavé, lebo taký medveď tam má kosť.
3: Vážne?
2: Áno, takú ževra je takú nejakú. Katku máme na linke, poďme sa baviť už naozaj o témach, ktoré budú dnes v kvíze Hlavou proti Saifovi. Kati, prepáč za tento úvod, vítaj, ahoj.
4: Pohode, ahoj.
2: Ty tak počúvaš Fan Rádio, tak asi si zvyknutá aj na horšie, ale máme pre teba merch Fan Rádia v prípade, že ma porazíš. Kati, ideme kvízovať rovno, alebo chceme vedieť témy?
4: Tak bolo by dobre poznať témy.
2: No,
3: matematika, genetika.
2: Toto sme chceli.
4: Oh.
3: Je to tu?
2: No, chcela si to poznať dopredu, tuto máš a tak nám treba teraz. Dobre, merch Fan Rádia je v hre, začína sa kvíz stredajší, nech sa páči.
3: Tak, ideme na to. Kati, otázka pre teba na matematiku, musíš v podstate rýchlo počítať. Aký je aritmetický priemer čísel 4, 6, 8 a 10?
4: 7.
3: Dobre, stihla.
2: Výborné. Počkaj, teraz ja sa idem hneď sústrediť. No.
3: Aritmetický priemer čísel 5, 7, 9 a 11.
2: Strátil, lebo som sa pozrel niekde inde. 4. To čerta.
3: 8.
2: Aj dvojnásobok, jasné. 2x 4 je 8.
3: Čo?
2: Bobo, zapozeral som sa na Marcelo monitor. A úplne mi to ušlo. Do keľu.
4: Marcel je na vine.
2: Jasné. Inak to si myslí aj náš generálny riaditeľ. Ale ešte mu to nepovedal, až v závere mesiaca. Ideme ďalej.
3: No nič, Kati, vyhrávaš 1-0, môžeš to zaklincovať. Teraz ideme na tú genetiku. Koľko párov chromozómov má bežne človek v telových bunkách?
4: 23.
2: Ale bola si veľmi tesne. Wow, no, pekne.
4: Nebola som si, vedela som, že je to okolo toho čísla, ale...
2: Takže 23 je správna odpoveď,
3: tak,
2: hej?
3: Saifa, ako sa nazýva molekula, ktorá nesie genetickú informáciu?
2: Gen. Bunka, genová bunka.
3: DNA.
2: Bunka, DNA.
4: Genom.
2: Je to DNA, dobre,
3: ale
2: okay,
3: mimo si
2: áno.
3: Už bol času.
2: Áno, aj mimo všetkého v zásade. Takže tým pádom si celkom jednoznačná víťazka. Katka, máš merch Fan Rádia.
4: Tak sa teším, super.
2: No, zavoláme ti v roku 2035, či to už nepoužívaš ako prachovku. Vieš, niekedy také tie, že staré firemné trička všelijaké, vieš, že najskôr je to, že naspanie a potom je z toho taká prachovka. Dobre.
4: Hlavne, aby nebolo z poliesteru, lebo to nebude ani dobrá prachovka.
3: Ešte si vyberať budeš.
2: To je to neuveriteľné. Títo poslucháči, vieš, v 98. sme sa ľudia išli pozabíjať za tričko Fan Rádia.
3: Aj papierové
2: tričko najlepšie. A teraz je to, a je to z poliesteru? Nevďační ste, ale skazu na vás.
4: Ja že v dobrom, že nastavíte nejakú kvalitu, tak aha, proste aha. To...
2: No. Počujem, my reprezentujeme kvalitu v éteri, čo sa týka tričiek, to už necháme tak na tie čínske deti. Vieš. Všetko dobre, pozdravujeme ťa, ahoj, papa.
4: Ďakujem, čaute.
1: Poraz Saifu aj ty.

Take That a Michael Patrick Kelly, tak toto je spojenie, ktoré sme ani nevedeli, že potrebujeme k životu a teraz si už ani neviem predstaviť, že by nebolo. Feel My Love sme si hrali takto pred bránami hodiny 14. No a tá už tradične tu u nás vo Fanrádiu znamená striedanie, takže sa môžete tešiť na popoludnie plné hudby dnes s našou Majkou. Nech sa vám teda Fanrádio aj naďalej príjemne počúva a my sa počujeme opäť zajtra. Moje meno je Nikol a tak ako vždy, fan s vami.

0: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov! Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
3: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
2: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz vakcína polcfood.sk.
4: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
5: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom. Skončil tam kamión mimo cesty, takže zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú v Krupine na ulici Milana Rastislava Štefánika. Maľujú tam vodorovné značenie a obojsmerne si počkáte asi 10 minút. A mám tu aj radary na D1 za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Vo Vyšnom Kubíne vás znamenajú obojsmerne, no a radary aj na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Levoče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Správy Fanrádia.
2: Bolo 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok v Národnej rade je správny krok prijatý v správnom čase, vyhlásil to premiér Robert Fico.
3: Sme pripravení na krízové momenty, ktoré by mohli prísť, ale predovšetkým môžeme dnes oznámiť. Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
2: Podľa opozičnej SAS vláda predložila rozpočet, ktorý neprináša žiadne opatrenia na oživenie ekonomiky. Šéf SAS Branislav Gröling.
4: Nemá žiadne opatrenia na to, aby sa lepšie tu na Slovensku žilo. Toto je normálne, že rozpočet politickej korupcie, kde Robert Fico tu potrebuje udržať Gašpara, aby ho obhajoval pri všetkých ostatných veciach, potrebuje udržať stranu Hlas pri tých 5%, len nech sa dostanú znova do parlamentu, aby mal ako takú istotu.
2: Podpredsednička SAS Maria Kolíková uviedla, že vláda pri schvaľovaní rozpočtu nerešpektovala úlohu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a znemožnila riadnu odbornú aj parlamentnú diskusiu. Ministerstvo vnútra eviduje za prvých 9 mesiacov tohto roka nárast obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré boli v čase náboru neplnoletými. Alarmujúci je ich vek identifikovaných obetí. Nachádzali sa medzi nimi deti vo veku 1 mesiac. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Polícia v súvislosti s jesenným obdobím upozorňuje vodičov, aby jazdili obozretne a prispôsobili rýchlosť aktuálnym podmienkam. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
5: Tma, hmla, sichravé počasie a mokrá vozovka zhoršujú podmienky na jazdu a zároveň sa zvyšuje riziko stretu so zverou, ktorá sa najmä v ranných a večerných hodinách pohybuje v blízkosti cestných komunikácií. Mnohí vodiči totiž vyrážajú na cesty ešte za tmy, pričom viditeľnosť môže zhoršovať hmla či dážď.
2: Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili predvídavo a sledovali situáciu na ceste. Národná diaľničná spoločnosť pripravuje pravidelnú jesennú údržbu tunela Povazský Chlmec na diaľnici D3 pri Žiline. Servisné práce sa začnú v pondelok 19. októbra vo večerných hodinách a sú naplánované do nedele 25. októbra. Počas pracovného týždňa bude tunel uzavretý každú noc od 19. do 6. hodiny. Cez víkend bude uzavretý nepretržite. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne veľká, cez deň postupne zmenšená oblačnosť. Ráno môže byť ojedinele hmlisto a vyskytnúť sa môžu aj slabé zrážky vo vysokých polohách, dokonca aj snehové. Denná teplota bude na severe okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.

je streda, streduje a pred nami popoludne plné hudby. Som veľmi rada, že do 17. budem s vami v stredu 14. oktobra. Moje meno je Maja. Dominika by vás pozdravovala tiež, ale viete čo? Dominika asi ešte obeduje. Tak dobrú chuť aj vám, ak ste to náhodou doteraz nestihli.

0: Oje, Magic Root. Zetru fan rádia a verte mi, že ja nechcem rýpať. Vaša trešičku. Ale toto vám odpalí dekel. Pamätáte si tú malú malúčičku Bú z rozprávky Príšerky?
1: Malé kozácky!
0: No, tak presne to malé dievčatko v ružových šatách, ktoré sa skamarátilo s Majkom a Salim. Presne to malé dievčatko, ktoré si takto spievalo na záchode.
1: Sitting shout along, and all in here's this calm, made one lemon long.
0: Inak ja neviem, prečo mne ten začiatok pripomína, že sedíme na stene. Chcel sa povedať. Skoro, možno si toto Bú spievala, ale v takom slovenskom dabingu. Haló, podľa mňa to mohli dať takto do dabingu. No ale predstavte si, že tá malinká herečka, teraz už je veľká herečka, pochopiteľne, volá sa Mary Gibbs, a túto malú Bú dabovala a minulý týždeň mala narodeniny. A už má, ja neviem, či sa to akože patrí hovoriť, dám to, že 15 plus 15... Ja viem, aj ja sa cítim o niečo staršie. No, začala som naozaj z hurta.
2: Nie, ja nevydychujem.
0: Ale dnes nevydychujem a to, aj čo sa nášho dnešného spoločného programu týka, lebo budeme rozdávať donovalskú sezónku niekomu, kto sa na našom webe zapojil do tohto týždňovej súťaže. Okrem toho sa budeme rozprávať aj o filmoch, ktoré zajtra premiérujú v slovenských kinách a mám pre vás aj jednu výzvu. Už po pesničke sa dozviete viac.

0: Cat's Eye a Animal, novinka z Eteru Fanrádia. Inak ja som zistila, že ja v Eteri Fanrádia si musím hovoriť dosť často nahlas, že aký deň je, takže aby som potom vám neprijala napríklad peknú sobotu a zistím, že je piatok a tak ďalej. Takže aj na pripomienku teraz si môžeme spoločne povedať, že je streda. Streda po druhé, streda po tretie a snáď už to máte nejako aj vy zapísané v hlave. Chcem s vami spraviť jednu aktivitku. Jednu aktivitku, ktorú sme už spoločne robili a spočíva v tom, že musíte byť na ňu dostatočne odvážni. Barbora je poslucháčka, ktorá mala odvahu minule a jej úlohou bolo dať svoj prvý moderatorský vstup vo Fanrádiu. No a takto bravúrne to zvládla.
1: Čaute poslucháci, tu je Barbora. Za chvíľočku nám bude hrať Nico Santos, All Time Hype, lebo Majka si trošku odskočila, ale verím, že za chvíľku bude všetko v poriadku a znova sa preberie k životu. Čaute, nezaspíte.
0: A dnes by sme si to chceli zopakovať, tak mám pre vás jednu odvahu a nechcem to zadarmo, vôbec nie. Mám pre vás aj merch Fanrádia. Naozaj, ešte, ak by ste to náhodou nepočuli, tak mám pre vás aj merch Fanrádia. Vstupnou bránou je správa od vás v tvare Maja, mám odvahu. Napíš do

0: Majo.
1: Zbláznili ste sa?
2: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred poltretiou vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D2 za odpočívadlom závod smer Malacky sú na krajnici odstavené 3 osobné autá. Hlásite cestárov na D1 pracujú za Púchovom smer Považská Bystrica, ešte radarí na R1 pri výjazde Nitra umerajú smer Beladice, vo Vyšnom Kubine Svoboj smerný a za Červenicou pri Sabinove spomalte smer Lipany. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Toto je vaše fan rádio a z bežných dní sa vďaka vám stávajú odvážne dni aj dnes. Pozrite sa, že streda, ale aká odvážna. Lebo medzi vami som hľadala odvážlivca, odvážlivkyňu, ktorý mi napíše, že Maja, mám odvahu. A viete, kto nám napísal, že má odvahu? Náš junior, normálne náš junior. Tak som si povedala, že keď už je taký odvážny, tak ja mu zavolám. A odvážny junior nestvíha. Aký odvážny je ten náš junior? Že nestvíha. Beťár jeden. Našťastie sa ale ozvala aj posluchačka Aťka.
1: Čaute. No tak ja som zabudla, ako sa to má napísať. Ja zle som si to zaregistrovala, ale mám odvahu a môžem to skúsiť.
0: Aťka, ty si zabudla tú najpodstatnejšiu časť, moje meno, ale nevadí. Aťka napísala aj teda poslala tú hlasovku, že má odvahu, takže o chvíľku bude odvážna práve ona. Nevie, čo bude jej úlohou, len nazbierala dostatok odvahy.

0: Vy ste super. Dominika, že sú super?
1: No jasné.
0: A super odvážni ste tiež. Čo pozerám aj správy na WhatsApp, tak písali ste ma, ja mám odvahu. Neviete, čo bude vašou úlohou, len mi napíšete. V tom spočíva táto naša hra. A dnes za to môžete dostať aj merch Fanrádia. Ja verím tomu, že o chvíľku ho dostane posluchačka Aťka, lebo tá napísala hneď medzi prvými. Poslucháčka Aťka, snaď bude mať aj odvahu. Mám ju aj na dráte, ale ešte predtým, než sa jej opýtam, tak musíme sa aj my nejako tak stresovo pripraviť na to, čo Aťku čaká. Máte aj stres. Dobre, Aťka nás ešte nevypla. To je dobre. Aťka, kde si ty teraz?
2: Ja som v práci.
0: Inak, Aťka...
2: V svojom obchodíku.
0: V svojom obchodíku. A ako dnes inak?
2: Dneska super.
0: Dnes super. Aťka, máš tam inak niekoho teraz pri sebe?
2: Nemám.
0: O to lepšie. Aťka, v cene je merch Fanrádia. Vieš, čo to znamená, hej? Že to naozaj musí byť, že echt veľká odvaha, ktorú teraz nazbieraš a kvôli ktorej aj spravíš danú vec. Si na to pripravená?
2: Áno. Jasné.
0: Dnes sa inak bude hrať prvý domáci zápas v Lige majstrov. Slováci na Tehelku versus Stuttgart. Hej, veľké veci. Proste náš Vládko dokonca išiel aj asi skôr z práce kvôli tomu, že ľudia si berú dovolenky. A tvojou úlohou bude stať sa komentátor toho zápasu, predstaviť si, že Slováci dali prvý gól proti Stuttgartu a ty musíš normálne to okomentovať, kričať, pozbudiť tých ľudí, ktorí sú tam, ktorí si to prišli užiť, tú atmosféru. Toto bude tvojou úlohou, toto bude tvojou odvahou.
2: Fúha.
0: Že je ťažké.
2: Ešte ani ja pozerám futbal, páne Bože.
0: Vieš,
2: čiže počka, si musím pohode. Aspoň poznámku, proti komu hrajú?
0: Proti Stuttgartu.
2: Mm-hmm.
0: Dobre, a základ je, že teda musia dať, vieš, loptu do brany.
2: Naši,
0: áno.
2: OK.
0: Dobre, to je základ.
2: A ja mám byť moderátor tohto zápasu?
0: Presne. Ty musíš byť komentátor tejto danej situácie. To zvládneš, dobre. Aťka, ty si tak geniálna, že toto zvládneš. Fakt, normálne my ťa hypujeme, lebo toto vieme, že ty dáš to perfektne. Len stačí to brutálne okomentovať s tým, že Slováci dali prvý gól.
2: Prvé mi niekto vošiel, páne Bože. Minočka.
0: Dobre, jasne. Minočka. Poblokujeme si zákazníka.
2: Dáte moje tekny. Nie. Idem prehnúť. Dám, že hneď prídem. Už som tu. Ježišmaria, ja sa zakoptám určite, ale dobre.
0: No veď, ale o tom to je, že tebo lomcujú tie emócie. Aťka, idem ťa štartovať. Dobre, od 3 až po štart. 3, 2, 1, štart!
2: A teraz máme na ihrisku zhodou okolností aj Hamšika, ktorý sa vrátil, aby nám dal... Pozrite sa teraz, letí tá lopta, letí. Áno, je to gól. Je tam. Či to je dobre.
0: Je to úžasná, Aťka. Vyburcovala si nás, podľa mňa si bola skvelá. Ďakujem ti veľmi pekne, že si išla do tejto odvahy.
2: Dobre, pozdravujem všetkých, majte sa.
0: Čauko, máš tu merch Fanrádia, ahoj.
2: Ďakujem pekne, čaute.

0: Zéteru Fan Rádia ste dnes mohli počuť aj komentátorský vstup vďaka poslucháčke Aťke, ktorá zvládla odvážnu úlohu, mala okomentovať dnešný zápas Ligy majstrov Slovensko-Štutgart a situáciu, že Slováci dajú prvý gól. Zvládla to naozaj, že dokonalo.
1: A teraz máme na ihrisku zhodou okolností aj Hamšika, ktorý sa vrátil, aby nám dal... Pozrite sa teraz... Letí tá lopta, letí. Áno, je to gól!
0: Lomcovali emócie, lomcovali aj po jej vstupe dokonca.
2: Čaute, babi, to som ešte ja. Normálne som sa spotila. Ty brďo, normálne by som komentovala čokoľvek, len nie šport. Ale no, nič, dobre, ja som zasa hviezda. Verím, že sa niekedy stretneme, ináč ste super. Čaute.
0: Pozdravujeme, Aťka, aj ty si super a ďakujeme ti veľmi pekne, že si to takto zvládla spoločne s nami.
3: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
4: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestora výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
5: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
6: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
7: Nová práčka, sušička alebo umývačka riadu od TPD.sk a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPD.sk. To potrebuješ doma.
8: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
9: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 15. vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala v Nitre na triede Andrea Hlinku smer centrum. Sú tam v sebe dva auta, jeden pruh je blokovaný. Cestári pracujú na D1 za Puchovom smer Považská Bystrica, ešte radary. Na R1 merajú pri výjazde Nitraju smer Beladica, za Červenicou pri Sabinove spomalte smer Lipany. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0808 102 100. Šťastnú cestu.
10: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 15. Poslanci Národnej rady schválili zákon o štátnom rozpočte na budúci rok. Deficit má dosiahnuť takmer 5% HDP, čo bude viac ako tohtoročných očakávaných 4,4% HDP. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali. Prezident dostal návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia, pokračuje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Mancíková.
11: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
0: Kufa je nominantom SNS na post ministra životného prostredia potom, ako sa vyostril spor medzi Tomášom Tarabom a SNS. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bruselu na zasadnutie Európskej rady. Lídri EÚ budú rokovať najmä o hospodárstve, konkurencieschopnosti a cenách energií, ale aj o rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034, vojne na Ukrajine, migrácii či situácii na Blízkom východe. Bratislava dnes otvorila nový vzdelávací program pre seniorov. Bratislavskú umeleckú seniorskú akadémiu. Tá je určená ľuďom, ktorí sa chcú naučiť niečo nové alebo rozvíjať svoje doterajšie záujmy. Do štúdia sa v 0. ročníku zapojí 380 seniorov, hovorí vedúca oddelenia školstva a mládeže Ema Tesarčíková.
12: Cieľom Bratislavskej umeleckej seniorskej akadémie je vlastne spárovať alebo spoznať seniorov, nechať im priestor na vzdelávanie, na to vzdelávanie, ktoré počas doposiaľ ich života nebolo možné zrealizovať. Možno nechať sa inšpirovať seniormi vzájomne, vytvoriť komunitné vzdelávanie, komunitné skupiny a možno vyplniť čiastočne samotu alebo osamelo seniorom, ktorí vlastne vďaka tomuto dvojročnému projektu môžu takto fungovať na území hlavného mesta.
0: Seniori si môžu vybrať z viacerých umeleckých odborov.
6: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána môže byť hmla, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách sneženie. Neskôr popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Teploty Žilinský kraj, hore Hronie, Spiš a krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
6: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
13: Peknú stredu vám prajem z Fanrádia. Pozdravujem Maja, pozdravuje taktiež aj Dominika. Ja dvakrát vás dokonca pozdravila, to ste mali dva v jednom, už iba kávu si zaliate takúto. Po 15. budeme riešiť aj jednu spoločenskú dilemu v dnešnom popoludní, tak je sa na čo tešiť. Užívajte Fanrádio.

0: Jednu spoločenskú dilemu dnes s vami, s Dominikou, chceme poriešiť. Možno je to vďaka situácii v našich domácnostiach, ale len možno. Žmurk, žmurk. Takto v stredu chceme vedieť, čo si myslíte, aký na to máte vy názor, ako je to podľa vás správne. Kto upratuje po večeri? Ten, čo varil a teda urobil neporiadok, alebo ten, čo len prišiel na hotové a jedol? Chceme vyriešiť túto spoločenskú dilemu a naša správarka Majka má v tom teda naozaj jasno.
1: Ja to tak mám zaužívané dlhodobo a nepýtam sa, či sa to niekomu páči. Čiže ten, ktorý prišiel, nepomohol, zjedol, musí upratať.
0: Takzvané prišiel som, zjedol som, nepopratal som. A chceme vedieť ten váš názor, tak posielame kontakty a vy posielajte odpovede. Ten, čo varil a teda urobil neporiadok, má upratovať, alebo ten, čo len prišiel na hotové a jedol.
2: Napíš do Fanrádia na popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: pod bleskom vďaka Shakire a Burna Boy a Daj. Ideme teraz na iné veci, lebo s Fanrádiom aj tento týždeň súťažíte a aj tento týždeň môžete získať super ceny. Stačí, ak pôjdete na náš web fanradio.sk, kde každý deň pribudne otázka o lyžovaní. A ak na ňu odpoviete, môžete vyhrať donovalskú sezónku. Dnes žrebujeme niekoho, kto správne odpovedal na tú včerajšiu otázku. A je to poslucháč Maťo. Maťo, kam ťa pozdravujeme?
1: Do práce v Bratislave.
0: Tak to akože asi nie si ďaleko od Leškovej 5 možno.
1: Asi nie, na Galvanyho.
0: Dobre, mne síce Bratislavské ulice ako Trnavačke nič nehovoria, ale...
1: Toto už áno.
0: Tak dobre. Maťo, môžem sa aj takú súkromnejšiu otázku opýtať, že čo robíš?
1: Predajca vozidiel.
0: OK, to je fajn robotka, či?
1: Áno, ja som spokojný. Dúfam, že aj zamestnávateľ.
0: Mám vybavíte niečo, že alebo aby bol spokojný, či...
1: objednať nejaké auta možno.
0: Jo, tak to by aj mne mohol tam niečo prihodiť tým pádom. Maťo, ja mám ale teraz bohužiaľ na teba iné veci. Nebudeme riešiť auta, ale budeme riešiť donovalskú sezónku, pretože dennou cenou tejto súťaže je teda tá donovalská sezónka a ďalšie benefity v hodnote 495 eur. A dnes sme vyžrebovali teba a teda ty si správne odpovedal na tú včerajšiu otázku. Na Donovaloch bola postavená prvá trojsedačková lanovka v Československu. Koľko lyžiarov sa na ňu zmestí?
1: 1350.
0: Máte trošku taký chytačik, že či ma počúvaš, ale ja som trošku pozmenila tú druhú časť tej otázky. Ale povedal si správne na tú správnu otázku, že naozaj koľko lyžiarov dokázala prepraviť za hodinu? Môžeš to povedať znova?
1: 1350.
0: Dobre, a koľko ľudí sa zmestí na tú sedačku?
1: Traja.
0: Pecka. Sice bonusovú výhru k tomuto nemám, ale Maťo, si skvelý. Verím tomu, že ti to dnes v práci pôjde a teda je mi cťou, že ti môžem odovzdať tú donovalskú sezónku a ďalšie benefity v hodnote 495 eur.
1: Wow, veľmi sa teším, ďakujem pekne.
0: Je to podľa mňa...
1: prvá životná výhra, no.
0: Tak počkaj, toto je prvá životná výhra.
1: No dobre, tak keď nerátam manželku a ostatné veci, ale súťaži áno.
0: Jo, ale myslím si, že tým pádom dobrá hodnota prvej výhry.
1: Áno, veľmi sa teším.
0: Tak to možno využijete aj s rodinkou?
1: Určite áno.
0: Tak si užite.
1: Pochádzame v podstate z Banskej Bystrici, takže určite ho využijeme.
0: Prajem ti ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Maťo, ďakujem krásne za zavolanie. Pozdravujem, čauko.
1: Ďakujem aj ja, veľmi pekne, majte sa.
0: Inak vy nezabudnite, že v piatok vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny, a to teda víkendový pobyt pre dve osoby s raňajkami a wellness v hoteli Galileo na Donovaloch, plus k tomu, ako sa hovorí, to nie je všetko, dvakrát trojdňový skipas v hodnote 580 eur. Oh, father, tell me.

0: Miley aj bez Cyrus znie veľmi dobre. Ak ste si to náhodou nevšimli, alebo prípadne neviete, tak Miley Cyrus už je len Miley. Dobre, to Cyrus úplne zahodil nejako a ide s novou personou, s novou prezývkou, takže vlastne pre nás lepšie, lebo môžeme hovoriť len Miley a nemusíme tam pridávať to Cyrus. 15 hodín 27 minút a naša Majka, správarka Majka, stále v štúdiu Fanrádia zostáva. Tá ešte meno nezmenila, o chvíľočku dopravný servis dá.
1: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk. Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
5: Dám si obedík.
4: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
1: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
10: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
11: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Billa.
12: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
13: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
14: Family Park AT.
13: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
14: Family Park AT.
15: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na výjazde do Valanskej Belej z Liešťan. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Policajná hliadka odstavuje pred Kremnicou smerom z Kremnických baní a hlásite aj radary. Na D1 pred tunelom Čebrať merajú smerom z Líkavky a na D1

0: Štrbový radar smer Poprad. Ak máte viac informácií, či už ste videli radary nehody cez starú kolóniu odstavené auta, všetko to smerujte na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.

0: vaše Fan Rádio a my na Leškovej 5 máme istú spoločenskú dilemu. Veru, je to tak. Dnes riešime, že kto upratuje po večeri, ten, čo varil a teda urobil neporiadok, alebo ten, čo len prišiel na hotové a jedol. Ideme to teraz rozlúštiť, čo posielali naši posluchači, ale trošku sa potrebujeme tak nejako pripraviť. Tento zvuk mi hrá podľa mňa, keď som ja v kuchyni. Tak sme sa nejako pripravili. Čo má Táňa?
1: Ten, čo sa najedol.
0: Inak Táňa je asi skúpaná slu. Ale dovolím si to povedať preto, lebo že Táňu poznám, lebo je to naša kolegyňa Táňa. Takže ten, čo sa najedol. Nie, ten, čo... Áno, ten, čo sa najedol, tak ten musí upratať. Dobre, čo ma poslucháš, Míšo?
2: Ahojte, Fanko, to je jasné. Jeden varí, druhý upratuje. Pozdravujem.
0: Maťka.
3: Ja si myslím, že ten, kto chystal tú večeru, si má upratať. A potom naopak raňajky, obed.
0: OK, čo má Niky?
4: Ja si myslím, že keby varím ja a ja spravím ten neporiadok, tak by to mohlo byť tak, že ten, čo prišiel sa najesť, tak by upratal. A zase keby ten druhý môj spolubývajúci varil a spravil by bordel a ja by som sa prišla najesť, tak by som povedala, že zase... On by si to mohol upratať.
0: No jasné, ako inak. Dobre, uvidíme, ako to má Dalibor.
5: Ahoj, poslucháči Fanradia. Tak podľa mňa by mal upratať ten, čo jedol, ak to nie je práve návšteva.
0: Tak akože, to by sa asi patrilo. Aj keď, čo ja viem, keď vám príde tak 6 ľudí na návštevu a vy, kebyže každému rozdáte, že ty mi uprac to a to a nie len kuchyňu, tak... Viete, ako máte poupratované po tej návšteve? Že to sa veľakrát inak akože nestáva. Máme tu aj posluchačku Stelku, ktorá myslím si, že nám všetkým túto spoločenskú dilemu oveľa rýchlejšie nejako tak vydelimonuje. Neviem, ako sa to povie. Chápete ma, nie? Ale Stelka, poď.
6: Myslím, že správne je, aby spratali po sebe po večeri spoločne, nie iba jeden.
0: Tak, presne tak. Spoločne. Aké pekné. Tak Stelka, ďakujeme veľmi pekne. Ak máte možno vy ešte nejaký iný názor, prípadne si myslíte niečo iné, tak pokojne sa ešte pridajte. 0903 943 003. Kto upratuje po večeri? Ten, čo varil a teda urobil neporiadok, alebo ten, čo len prišiel na hotové a jedol.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: vaše Fan Rádio a teraz musím zvýrazniť to Fan Rádio, lebo pred chvíľkou sa mi podarilo vytvoriť aj nové slovo, nové sloveso a to som chcela len povedať, že posluchačka Stelka nám ukončila dilemu. Máme tu aj posluchačku Stelku, ktorá myslím si, že nám všetkým túto spoločenskú dilemu oveľa, oveľa rýchlejšie nejako tak vydelimuje. Neviem, ako sa to povie. Chápete ma, nie? Ja som nemala podľa mňa, že len opice v hlave, ale ja neviem, čo som mala v hlave.
1: Chceš kávu?
0: Podľa mňa tomuto ani káva nepomôže, ani hlasová rozcvička, ani nič podobné. Ale k tej našej spoločenskej dileme, ktorú dnes riešime, že kto upratuje po večeri, že či ten, čo varil, alebo ten, čo len prišiel sa najesť, tak prišla aj hlasovka od poslucháčky Aťky.
2: Ja si myslím jednoznačne, že ten... čo zjedol a čo sa nepodielal na príprave, to je jasné. Ale zároveň je jasné, že asi to tak nie je.
0: Ja, je realita života. Dobre, čo má Evitka?
3: No, tak keď máte doma malé dieťa, tak aspoň u nás to tak je, že veľmi rada tú večeru navarím a veľmi rada po sebe aj upracujem, pokiaľ ten druhý bude s tým dieťaťom. Ale inak štandardne funguje, takže jeden varí a druhý potom práce.
0: Áno, akože naozaj prichádzajú tam isté faktory, ktoré my sme možno nezobrali v potaz, keď sme sa na vás to pýtali s Dominikou, ale veľmi pekne vám ďakujeme, že ste sa zapojili do tejto našej spoločenskej dilemy. Myslím si, že sme ju vyriešili. A pri tomto slovičku vyriešili, ja aj zostávam. Toto je David Guetta a Sia z Eteru Fanrádia.

0: o vás všetkých spievali. Veru tak, Beautiful People z Eteru Fan Rádia, hity, ktoré milujete, budú aj po 16. Jasné, že budú, ale ešte predtým naša Majka dopravný servis spraví aj počasie. Toto všetko už o chvíľočku.
1: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využij túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Zažij vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
7: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6500 eur.
8: Príroda, veda, imunita. Postbiofix. Nový postup pre vašu imunitu s vitamínom C, podporujúcim správnu funkciu imunitného systému. Postbiofix. Dostupný online a vo vybraných lekárniach.
9: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
10: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
11: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pre 16. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Valanskej Belej smerom z Liešťan. Zrazil sa tam kamión a osobné auto. Policajná hliadka odstavuje pred Kremnicou smerom z Kremnických baní. Hlásite aj radary na D1 pred tunelom Čebraď merajú smerom z Líkavky a na D1 za Štrbou je radar smerom do Popradu. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, linke bezplatné.
1: Správy Fan Rádia.
0: Tu sú správy o 16. Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok je správny krok prijatý v správnom čase, vyhlásil to premiér Robert Fico.
13: Sme pripravení na krízové momenty, ktoré by mohli prísť, ale predovšetkým môžeme dnes oznámiť. Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
0: Podľa opozičnej SAS vláda predložila rozpočet, ktorý neprináša žiadne opatrenia na oživenie ekonomiky, hovorí šéf SAS Branislav Gröling.
14: Nemá žiadne opatrenia na to, aby sa lepšie tu na Slovensku žilo. Toto je normálne, že rozpočet politickej korupcie, kde Robert Fico tu potrebuje udržať Gašpara, aby ho obhajoval pri všetkých ostatných veciach, potrebuje udržať stranu Hlas pri tých 5%, len nech sa dostanú znova do parlamentu, aby mal ako takú istotu.
0: Podpredsednička SAS Mária Kolíková uviedla, že vláda pri schvaľovaní rozpočtu nerešpektovala úlohu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a znemožnila riadnu odbornú aj parlamentnú diskusiu. Ministerstvo vnútra eviduje za prvých 9 mesiacov tohto roka nárast obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré neboli v čase náboru plnoleté. Alarmujúci aj vek identifikovaných obetí. Nachádzali sa medzi nimi deti vo veku 1 mesiac, informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Európska únia opäť zvažuje pôžičku pre Ukrajinu. Premiér Robert Fico uviedol, že ak sa schváli, Slovensko sa k nej nepridá rovnako ako pri prvom úvere. Poplach na letisku v Norimbergu mohli spôsobiť aj pilotové široké prsty. Namiesto kódu pre poruchu rádia do systému omylom naťukal kód pre únos lietadla. Následne sa spustila veľká bezpečnostná operácia. Lietadlo začali eskortovať vojenské lietadla ešte v chorvátskom vzdušnom priestore. Upozornené boli aj rakúske stíhačky. Pilot o svojej chybe zrejme nevedel. Polícia neskôr potvrdila, že išlo zrejme o neúmyselnú chybu a pilota preto nevyšetruje.
15: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána môže byť aj hmla, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách sneženie. Neskôr popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na Hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
15: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
16: Fan Rádio.
17: Ahojte, krásnu stredu, fajnovúčke popoludne, moje meno je Maja. Toto je popoludne plné hudby, pozdravuje vás tiež Dominika. Pozdravujeme samozrejme aj Borisa, lebo má dnes meniny, takže je všetko najlepšie každému Boriskovi. A ešte aj jednu spievame. Máme Boriska rádi, lebo má meniny.

0: vaše fan rádio. Dominika, nemáš chuť na film?
1: No jasný.
0: Dobre. A ja mám chuť na film. A zajtra má v slovenských kinách premiéru slovensko-český film komédia Šípkari.
2: Šípky?
0: Šípky. Hlavnú postavu v tomto filme si zahral superherec Tomáš Maštalír. Prepačte, to super sme si s Dominikom nemohli odpustiť. A jeho postava sa volá Pepe. A Tomáš bol dnes ráno u nás vo Fan rádiu. Hlavnou témou bol práve film Šípkari. S chalanmi v rannej show sa bavili aj o tom, že Tomáš si musel kvôli tejto postave dosť rapidne zmeniť výzor. A teda reakcie okolia boli dosť zaujímavé.
2: 2 mesiace som bol vlastne s peroxidovou hlavou. Ľudia reagujú zvláštne. Niektorí nájdu odvahu to okomentovať, také milostné sú, že pán Maštari, boli ste väčší fešák.
3: To sú ešte milosrdnejšie, hej?
2: Áno, naozaj milosrdnejšie.
3: Začínal aj tiež o tebe úplne?
2: Ale naozaj to bol nezvyk aj pre mňa. Ja som vlastne, mne to robili, nechcelo to najprv chytiť, čiže odfarbovali to asi 5 hodín večer, ja som prišiel o 1:30 ráno a večer som sa lúčil s rodinou, aj dcérami, keď som, lebo sme začínali niekedy o 7:30, tak som sa s nimi rozlúčil, poprial som im dobrú noc, normálny. A vlastne ráno, keď ma zbadali, tak to bol šok, ale ja som vlastne nevedel, že prečo na mňa tak pozerajú, lebo ja som vlastne, musíš sa s tým zžiť, že vyzeráš inak, hej? A ja som si zvykal dosť dlho.
0: Ak chcete vedieť, ako vyzeral Tomáš Maštalír s vyperoxidovanou hlavou a tunelom v uchu, tak film Šípkari vychádza už zajtra v slovenských kinách. A okrem tohto filmu presne zajtra premiéruje aj psychologický thriller Verity a naša Buba bola na predpremiére, tak nám povie, aké to bolo a či sa oplatí vidieť už po pesničke.
4: Hity, ktoré milujete.
5: Fan rádio.
4: Počúvaj toto. Toto je novinka.

0: Toto je vaše Fan Rádio. Je streda, je 14. október a Dominika, máš chuť na ďalší film?
1: Mám!
0: Dobre tak, lebo už zajtra vychádza v slovenských kinách film Verity, psychologický thriller, ktorý vychádza z rovnomernej knižnej predlohy. Veru, je to tak?
2: This is Verity.
3: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
0: Akože je to také zimomriavkové, také bu-bu-bu. A ľudia o tomto filme hovoria, na svete je už aj internetový trend, ako inak, v rámci ktorého sa ľudia fotia pred zhliadnutím filmu a potom po ňom. Naša Buba bola včera na predpremiére tohto filmu a tak chceme vedieť jednu vec. Buby, oplatí sa vidieť film Verity?
4: Oplatí. Nevedela som, na aký film idem, nečítala som knihu, nevidela som trailer, ja som naozaj nevedela, do čoho idem.
5: A prvých 15 minút som bola jemne v šoku, lebo ja som nečakala, že to bude psychotriller, že aj skriknem, aj sa budem báť, ale bolo to také, že znesieš. Ja som veľmi typ, ktorý sa láká, bojí, horory nie. Toto je akože úplne v pohode znesiteľné.
0: My keď sme sa o tom rozprávali mimo teraz mikrofónu, tak ja som tiež nevedela, o čo ide. Ja som videla iba normálne časť rozhovorov, vedela som, že tam hrá Anne Hathaway, hrá tam, druhé meno mi vypadlo, Dakota Jones. Pardon, predstavila som si 50 Shades a viete ako, vypadlo mi meno, pochopiteľne. Na koľko krikov by si určila ten film? Že dáš, že 10 krikov je najlepšie a koľko krikov by si tomu dala?
4: Tesne po filme som mu dala 5 krikov, hodinu po filme možno aj 7, a 2 hodiny po filme možno aj 7,5.
0: A to ma presne zaujíma, že prečo po tom filme, po hodine, po pol hodine, to hodnotenie bolo úplne zmenené.
4: Ten film má v sebe niečo zvláštne. Je to taký americký thrillerik, psycho, hej, taký klasický žáner, ale ten záver je urobený tak, že ten film ťa donúti pri ňom ostať aj potom, ako odídeš z kina. Ja som nad ním premyšľala hodinu potom, 2 hodiny. Všetci ľudia z kina vyšli a rozprávali sa. Ľudia neodišli domov. Polka ostala ešte sedieť v sále a debatovali o tom. Polka sa ostala rozprávať na chodbe. My sme s kamoškami ešte v aute pol hodinu rozoberali cestou domov, čo toto do mačky bolo.
0: Mne si to predala. Akože fakt, Bubi, mne si to neskutočným spôsobom predala. Idem na to.
5: Ja.
4: Kúp si veľký popcorn.
0: Ďakujeme krásne, že si prišla.
4: Ďakujem.

0: Olivia Dean a Man I Need z Eteru Fanrádia pre vás. Uzatvárame inak túto pol hodinku, kedy sme sa venovali nejako filmom. Venovali sme sa Šípkarom, venovali sme sa filmu Verity. Možno aj vy inak akože nejaký ten film si zajdete, tak potom nám dajte pokojne vedieť, že ako bolo. Dominika si zajde asi tiež.
1: No jasné, idem teraz, čau.
0: Nie, ešte pol hodinku tu musíš byť a o chvíľočku po pol hodinke vám povie naša správarka Majka, že čo sa deje na slovenských cestách.
2: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Tour Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá

0: Betón je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hrozno tmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco múka, kilo len za 42 centov a bravčové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zbláznili ste sa?
3: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas Biznis týždňa v Toyote. Získajte nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas Biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
5: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás po pol hodinke pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Valaskej Belej smerom z Liešťany. Tam v sebe kamión a osobné auto, dajte si pozor. Policajná hliadka odstavuje pred Kremnicou smerom z Kremnických baní a hlásite aj radary. Prvý je na D1 pred tunelom Čebrať smerom z Líkavky a druhý na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

vecami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Adela z Fanrádia. V rámci tohto týždňa sme skúšali inak vašu odvahu. A odvahu si skúsil aj posluchač Tomáš, ktorého úlohou bolo predstaviť si, že je Vera a že oznamuje výhercovi, že vyhral 120 000 eur, alebo vyhrala. V tejto chvíli je to naozaj jedno, pretože 120 000 si v piatok môžete zarobiť a tak mu to išlo.
1: Hej, gratulujem, vyhrali ste veľkú sumu peňazí. Užívajte. 120 000 eur.
0: A ja som sa ozvala Verke, že Verka, pošli, ako by si to ty piatok spravila, veď koniec koncov ju to čaká.
2: Ja neverím, to nemyslíš vážne, my sme ti zmenili život, my sme ti otočili tvoj život o 360 stupňov, ja ti tak gratulujem, toto je taký deň, ja nikdy na to nezabudnem, čo sme my dvaja spolu prežili, toto je historický moment, ja ty, to je taký krásny, ja budem zaspávať šťastná, ty bohatý a šťastný, o 120 000 eur bohatší ako dnes ráno, je to bolo čo úžasné, bolo čo fantastické, ja sa tak teším, všetci ti blahoželáme, konfety lietajú, slzy, sople. Gratulujeme.
0: Ten sopel. Snáď to tak bude, snáď v piatok. Tento piatok po 16. Zdvihnete telefón, tak pošlite si SMS v tvare Zarabaj medzera krstné meno na 7010 a v piatok, ak do 10 sekúnd zdvihnete a správne odpoviete, tak suma je vaša. Inak nezabudnite ani na tú aktuálnu otázku, čo najradšej robíš a vašou odpoveďou by malo byť Zarábam vlastnými ušami. Viac info nájdete aj na webe zarabajusami.sk.

0: ako pekne ten Sombor spieva, že?
1: Áno.
0: Ja si to vždy tak poviem, inak ďakujem Dominika, ty mi vždy odpovieš áno, kedy máš. A my sa chceme aj vlastne s Dominikou pre dnešok rozlúčiť v rámci popoludnia. Veru, to už neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a o chvíľočku bude 17 hodín. Tak Dominika pozdravuje.
1: Čau, no.
0: Pozdravujem vás aj ja, moje meno je Maja a budeme sa počuť zajtra z najväčších hitov. Budem sa na vás tešiť od 17. do 20. Užívajte Fan Rádio a užívajte hity, ktoré milujete. A tak spravíte najlepšie. Čaute! Rádio.

Music is my best friend.

0: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
1: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
5: Čo? No určite.
4: ...hodín.
6: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
7: Môžete na sekundu?
8: Ahoj, ja som Milanko.
7: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan nájde šípky.
9: Šípky?
7: Šípky.
8: Šípky.
7: Šípky.
10: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pavlofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
11: Sústreť sa!
12: Tajnou asi.
13: Dokážu šípkou trefiť mouchu na 200 krokov.
11: Ty normálny!
10: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
14: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
15: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné popoludne s Fanrádiom. O minútku máme 17 hodín. Najvyšší čas pozrieť sa na slovenské cesty. Cestári pracujú na D1 za Trnavou smer Hlohovec. Držíte sa asi štvrť hodinku. Policajná hliadka odstavuje pred Lučencom smerom z Lovinobane a hlásite aj radary. No zvolenie merajú na konci Lučeneckej smer Pustý hrad a v Prešove na Košickej radar smer Centrum. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 17. Prezident dostal návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patricia Medveď-Macíková.
2: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
1: Kufa je nominantom SNS na post ministra životného prostredia potom, ako sa vyostril spor medzi Tomášom Tarabom a SNS. Európska únia opäť zvažuje pôžičku pre Ukrajinu. Premiér Robert Fico uviedol, že ak sa schváli, Slovensko sa k nej nepridá, rovnako ako pri prvom úvere. Záujem o naftové jazdené auta klesá. Pokles zaznamenalo nielen Slovensko, ale aj Česká republika a Poľsko. Na trhu sa výraznejšie presadzujú vozidlá kategórie SUV a rastie aj dopyt po elektromobiloch. Záujem o hybridné vozidla medziročne stúpol o 25% a predaj čistých elektromobilov sa zvýšil až o 75%, informovala o tom skupina Aures Holdings. Pápež Leo XIV, ktorý sa zotavuje po včerajšej pľúcnej operácii, začal chodiť a prijímať potravu. Výsledky po operačných vyšetrení sú v norme. Vyšetrenia zároveň potvrdili, že 71-ročný pápež má najčastejší typ rakoviny pľúc. Ďalšie testy majú ukázať, či sa ochorenie rozšírilo a či bude potrebná liečba.
3: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána môže byť hmla, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách sneženie, neskôr popoludne k večeru miestami vyjasňovanie. Teploty Žilinský kraj, hore Hronie, Spiš a krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
3: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: hity.
1: Serus, pozdravujeme. Krásnu stredu vám prajeme. Teraz neviem, že či nie je lepšie ako streda rozpočet schváliť treba. Či nie je lepšie streda najväčšie hity počúvať treba. Ja si myslím, že to viac vyčarí úsmev na tvári. Ale zase ten váš rozpočet, ten vieme navýšiť. Ja som Tibor, pozdravujem. Pozrite, čo mám.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.

Linkin Park u nás vo Fan Rádiu, alebo ako by na Orave povedali Linkin Park, alebo ako by moja maminka tiež povedala, ale pritom keď si vypočujete spevačku Emily Armstrong... Linkin Park, však zrazu. Tak zňala v štúdiu, do ktorého došla s takýmto nastavením, že mala za posledné 4 dni veľa nervozity v sebe. Tak Mike Shinoda z Linkin Parku, alebo Linkin Parku, každý podľa seba v štúdiu vraví, že daj to von, daj to na mikrofón. Tak sa rozospievala. Bola to... Je to aj Linkin Park občas, to je pravda. Tak toto znelo pri nahrávaní. Museli sme vypípať. Tak je to proces, kým dojdeme k tomuto. Stále nás to baví. The Emptiness Machine ste počúvali vo Fan Rádiu. Ideme na novinku Flow, tak sa volajú. Lake It, to je novinka, ktorú budeme počuť práve teraz vo Fan Rádiu. Ako vznikla, si povieme niekedy v budúcnosti.

0: Pozdravujeme vás, fan rádia. Me, lebo ešte tu zostala naša fan rádiovská Majka. Poviem vám tak, že dnes v rannej show bol one and only. Ty kokos, inak som dal takmer hlas ako on. Vôbec.
1: Nie, ale vieš, čo ti musím povedať?
0: Bol u nás maštalír, počkaj, to si nám chcela určite povedať. A to pri príležitosti, že od zajtra je v kinách slovenský film Šípkari, v ktorom on hrá, samozrejme, a práve preto ho aj Junior a Marcel vyspovedali. Ale medzičasom som sa dozvedel, že v rannej show bol maštalír. V popoludní Majka riešila rannú show, v ktorej bol maštalír. Tak do večera som si ja zavolal Majku, ktorá riešila Juniora, Marcela a ich rannú show, kde bol náš talír. Podľa mňa zrozumiteľné.
1: Určite áno, ja tam vidím tú postupnosť, vidím tam tú stonožku, odkiaľ pokiaľ ideme.
0: Ano, kto vysiela po mne? Mňa si nikde zavolá?
1: Nie, vieš, ako sa kuruchu uzavrie. Zajtra sa ti ozve Juniora Marcel.
0: Ja dojdem do rannej show.
1: Prípadne Tomáš,
0: aká bola Majka v tom večernom vysielaní?
1: Prípadne sa ti ozve Tomáš Maštalír, že už ste ma dosť prevarili, že už by aj stačilo.
0: Povedz nám viac k tomu filmu, pretože čo môžeme vedieť je, že peroxidovú hlavu, ktorú uvidíme vo filme, sme nemohli vidieť počas rannej show. Tak čo sme mohli počuť v rannej show?
1: V rannej show hovoril o tom, že Tomáš Maštalír, ja sa cítim, že prehováram jeden príbeh 8 krát.
0: Telefón, zahráme si telefón.
1: Tomáš Maštalír hovoril Juniorovi a Marcelovi o tej hlave svojej bielej, že bielej, že bolo to celkom zaujímavé, že napríklad jeden večer odišiel, deťom povedal čauko, žene, papa, a ráno sa vrátil s tou hlavou už vyperoxidovanou. Chápeš? Že teraz si to predstav. Mm-hmm. Že tebe večer odíde ten rodič.
0: Áno, dobre, čo sa všetko stalo? Že tak to nebol len sen?
1: Táto, ty máš vážne peroxid!
0: Tak stal sa zrazu blondiakom, tak možno aj zrazu prestal rozumieť tomu, že prečo na mňa tak pozerajú. Vieš, jemne ti to možno aj toho IQ uberie.
1: A čo? Super, teraz blondiatí všetci.
0: Tak a napríklad, hej, Maj, ty ako naša moderátorka, podľa mňa akože IQ vysoko, potom naša Majka, ktorá je na správach. Vieš?
1: Ja som bruneta, ona je blondína.
0: Povedzme si, vieš, či aj toto nemalo taký side účinok, bočný účinok na nášho herca, slovenského herca Tomáša Maštalíra. Tešíme sa z toho, že bol v rannej show, veď vy si to určite môžete pozrieť aj na Instagrame, ale na čo by ste, keď Majka nám všetko prerozprávala.
1: Nemáte zaď?

0: Vynikajúca novinka u nás v Opad Rádiu od Call Dominika. Ak by ste si pozreli aj videoklip k tomu, tak sa dopatrate, že úplne na konci videoklipu povie Call Dominika.
1: Keď máš akékoľvek problémy, neváhaj. Call Dominika.
0: Dobre, my voláme. Aj keď nemáme problém vlastne, tak na čo by sme z Fan Rádia volali, ale keď by ste chceli vylúštiť túto Tiborovú hudobnú hádanku, ktorú si dáme v tej ďalšej polhodinke, tak sa buď ozvite Call Dominike, alebo sa spoľahnite na vaše znalosti muzikantského a hudobného typu. A teraz plieskate po rádiu, že čo mi tak šušti to rádio. To reálne takto v skutočnosti znie bas-gitara v hite Milénia, ktorý budeme hádať. V tej ďalšej polhodinke si zahráme takú mileniálku, ktorú všetci poznáme. Akože guaranteed, to vám viem garantovať. Ale tú bas-gitaru museli nahrávať tak, že k basovému kombu a medzi mikrofón a to kombo dali podľa mňa sáčok, lebo ho tam zabudli, lebo halo? Dobre, nechám vás hádať.

0: Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
2: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin. Jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Doktor Max, jednotka starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
4: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
5: Volám sa Majo, do Berlic som sa odhodlal až minulý rok. Pol roka som len chodil okolo a keď som vstúpil, Danny ihneď prepla do angličtiny. Chcel som 2 hodiny týždenne, povedala nie, mesačné úplne ponorenie sa do jazyka. Za mesiac som bol na úrovni, ktorú by som inak dosiahol za rok. Dnes rozprávam bez strachu.
6: V Berlic získate reálne jazykové sebavedomie. Berlic Bratislava SK.
7: Nová práčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: O pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 pred Piešťanmi smerom z hornej stredy v pravom pruhu na ceste ku Splastu. Cestári pracujú na D2 pred Stúpavou smerom z Bratislavy, aj si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje pred Lučencom smerom z Lobinobane. A ešte radary vo zvolne na konci Lučeneckej merajú smer Pustý Hrad a v Prešove na Košickej smerom do centra je radar tiež. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
10: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej

Loj u nás vo Fan Rádiu s jej super hitom Golden Summer, to ste počúvali, inak ide si celkom zlato, ak to tak môžem povedať, lebo Zlaté leto, o tom spievala teraz a jej obrovský hit sa volal iba Gold, iba zlato ako také. Možno chystá zlatú zimu práve teraz. Golden Winter, možno bude nasledujúci song. Predsa len hodilo by sa, ale vraj táto skladba, ktorú sme počúvali pred chvíľačkou vo Fan Rádiu Golden Summer, tak nadväzuje práve na tento hit Gold. Ktorý vydala v roku 2022 a potom vraj mala to najúspešnejšie leto, čiže v roku 2023. Že to bolo tak úspešné leto, lebo chodila na obrovské koncerty a tak zažívala obrovské úspechy a nadväzovala potom pesničkou Golden Summer na tento hit Gold, ktorý sme počuli práve teraz. Poďme čeknúť, ako sa darilo jej kolegom, že aké mali oni zlaté leto. Napríklad Pitbull vytvoril svetový rekord v plešatosti, to je jeho zlaté leto a jeho svetový rekord. Že si tak marketingovo Pitbull uvedomil, že tak už Guinnessov rekord v počte predaných platní asi nedám, tak mohol by som dať v počte plešatých ľudí na mojom koncerte. Presne to spravil, najlepšie na tom, že aj samotný Pitbull, ktorý je prirodzene plešatý, ide si svoju značku, však akože je to účes, ktorý trápi viacerých 30-tníkov plus, tak aj on si musel nasadiť umelú plešinu, aby sa zapojil do Guinnessovho rekordu v najväčšom zhromaždení ľudí s umelou plešinou. To bolo zlaté leto Pitbulla. Ďalší kolega speváčky Loy, a teda super šikovný spevák Weekend, mal na svojom koncerte cez leto, bolo to zlaté leto, v Amsterdame takú fanúšičku, ktorá sa hlásila, že ja chcem spievať. Takto znel jej spev, počúvajte. Čujete to? Ona kričí. Takže znel by som rovnako, keď by som spieval na víkendovom koncerte, ale zasmiať sa môžem, nie? A ešte zlaté leto práve tej Loy spomínanej. Tak ona hrala na Loudstream festivale. Vyhrala z týchto všetkých spomenutých asi najviac, plus my sme ju mohli vidieť a okrem nej hral aj David Guetta. Toho si hráme práve teraz vo Fan Rádiu.

0: hlavy. Benson Boone bol u nás vo Fanrádiu, to je pesnička, ktorú hádať nebudeme. Koniec koncov, toto je novinka a my ideme hádať hit milénia. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Musel som zohnať bubeníka, ktorý hral v tejto kapele, alebo pre tohto interpreta interpretku. Musel som zohnať basáka, potom na syntetizátoroch, ale až dvakrát tam budú. Štyroch muzikantov som musel zohnať, ešte klaviristu potom som nenašiel, tak budem hrať ja na klavíri spev, ktorým sa vám pokúsime napodobniť, že ako znie pesnička, ktorú budete vyhádať. Možno som si toto všetko vymyslel, ale vy ideálne, keď by ste si nevymysleli názov skladby a tiež meno interpreta, interpretky, interpretov, ktorých budeme púšťať vo Fanrádiu na základe jednotlivých hudobných nástrojov, ktoré budem postupne pridávať a vy čím skôr uhádnete, tým dlhšie sa budete chváliť okoliu, že ja som to už vedela. Dajte nám vedieť na 0903 943 003, nech aj s vašim menom môžem prísť do tohto vysielania a vstúpiť do napríklad týchto bicích a povedať, že tak ľudská to už vie. Napríklad. Možno to bude iné meno. Hádate? Hádajte spolu s nami. Tiborová hudobná hádanka, takto zniejú bicie. Pridajme bas gitaru. Je taká šuštiaca tá bas gitara a možno to je preto, lebo má interpret alebo interpreti radi efekty. Majú radi. Dajme synťaky. Spomínal, že je to hit milénia a obrovský hit. Pridajme ďalší synťák.

0: pozdravujem ťa. Správne, uhádla si. Lukáš, taktiež ťa pozdravujem. Uhádol si. A vám gratulujem, ak viete, čo by to mohol byť za song, že by Daft Punk, áno, to je správna odpoveď. One more time, toto je potlesk pre vás.
1: Výborová hudobná hádanka. Iba vo Fanrádiu.

One More Time. Tak ideme si to pustiť ešte raz, čo poviete? Tak Daft Punk nám to káže a keď už je to Daft Punk, ktorý si to vypýta, aby sme to pustili raz, ešte raz. Budeme ešte raz a nie posledný krát, o tom nie je pochyb, rozdávať 120 000 eur. To bude na programe dokonca v tento piatok po 16. A vy máte ešte 3 minúty na to, aby ste využili 20-násobnú šťastnú hodinku, ktorá prebieha práve teraz u nás vo Fan Rádiu. Tak si pošlite rýchlo vašu registračnú SMS, aby sme vám z 20-násobili to, čo vy pošlete. 4 SMSky, 5 SMSiek, koľko ich stínete. 120 000 eur, o to hráte presne. Tak vám budeme držať palce, aby tento piatok po 16. One More Time ste vy získali 120 000 eur.

0: Počúvaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Objavu v Exisporte bundy Volcano už od 69 eur, ktoré ťa budú sprevádzať celú sezónu. Prinášajú spojenie pohodlia, praktických detailov a moderného dizajnu. A ak si milovníkom prírody, nezabudni na pánsku nízku trekovú obu Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram Multiland, ktorá zaisťuje maximálnu prispôsobivosť k nerovnému či mokrému povrchu. Aktuálne akcie objavíš aj na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas Biznis týždňa v Toyote. Získajte nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas Biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
7: Ja!
10: Jipi, jipi!
9: Jej!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: 18. vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na D1 z Bratislavy. Na 8. kilometri pred zjazdom na Trnavu zrazilo sa auto s dodávkou. Na ceste je vysypaný náklad, aj si tam počkáte. Cestári pracujú na D2 pred stúpavou smerom z Bratislavy. Tiež si tam počkáte. Ešte tu máme radar. V Ľubochni merajú smer Kraľovany. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 802 100. Šťastnú cestu.
11: Správy Panrádia.
12: Správy o 18. Ľudia so sluchovým postihnutím budú môcť ponovom získať zbrojný preukaz na športové a zberateľské účely. Novelu zákona dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Zmena má odstrániť diskrimináciu ľudí so sluchovým postihnutím pri športových a zberateľských aktivitách. Platiť to má od 1. novembra. Na Slovensku pribude nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Zmenu prináša novela zákona, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Vodiči, ktorí zmeškajú technickú alebo emisnú kontrolu, by mohli dostať do 30 dní na nápravu ešte pred pokutou. Okresný úrad by ich na to upozornil a za dodatočné absolvovanie kontroly by zaplatili 20 eur. Zmenu prináša novela zákona, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Poplach na letisku v Norimbergu mohli spôsobiť aj pilotové široké prsty. Namiesto kódu pre poruchu rádia do systému omylom naťukal kód pre únos lietadla. Následne sa spustila veľká bezpečnostná operácia. Lietadlo začali eskortovať vojenské lietadla ešte v chorvátskom vzdušnom priestore. Upozornené boli aj rakúske stíhačky. Pilot o svojej chybe zrejme nevedel. Polícia neskôr potvrdila, že išlo zrejme o neúmyselnú chybu a pilota preto nevyšetruje. V prípade mimoriadnych situácií súvisiacich s nedostatkom pitnej vody a vyčerpaním dostupných kapacít pomôže do konca roka so zásobovaním obyvateľstva armáda. Dnes to schválila vláda. A poďme opäť do zahraničia. Rusko po dohode z USA obnovilo vývoz nafty. V prístave v Baltskom mori včera naložili na tanker zhruba 40 000 ton nafty s nízkym obsahom síry. Tanker údajne smeruje do Maroka. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že Rusko súhlasilo s dodávkami nafty na svetové trhy. Cieľom tohto kroku je znížiť ceny pohonných látok. Trumpová administratíva následne dočasne pozastavila platnosť amerických sankcií na ruské palivá, ktoré zaviedla v dôsledku vojny proti Ukrajine. Toto rozhodnutie vyvolalo ostrú kritiku v Európe aj v USA.
1: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
12: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána môže byť hmla najmä na východe slabý dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách sneženie. Neskôr popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Teploty v Žilinský kraj, Horehronie, Spiš krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
1: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Najväčšie hity. Tak toto je super. Poplak na letisku v Norimbergu mohli spôsobiť pilotové široké prsty namiesto poruchy rádia. Naťukal únos lietadla. Môj detko chcel volať Tonkovi a volal Tibor. To môj detko bol v tom Norimbergu. On má tiež široké prsty. Už to máme vyriešené. Pozdravujem vás. Najväčšie hity.

Predstavujem si toho Aviciho, ako to na tom klavíri hrá, túto melódiu. Ako musel len tou pravou rukou ísť maximálne na pravú stranu, až sa musel na tej kolieskovej stoličke presunúť na tú pravú stranu, aby mohol také vysoké tóny zahrať, ktoré ste počúvali u nás vo fanrádiu Waiting for Love, že čaká na lásku Avicii, ten už dočakal s Lee Joe, to je pravda, ale Feel My Love, to je ďalšia láskyplná pesnička, ktorú si dáme práve teraz vo fanrádiu. Toto je Take That, presne z toho vyšiel aj Robbie Williams, respektíve Take That vyhodili Robbieho Williamsa a teraz tam prišiel Michael Patrick Kelly hosťovať. Keď už máme toľko lásky u nás vo fanrádiu, tak si aj povieme fakt pekné, krásne, láskavé príbehy, ale zo svetu, ak dovolíte, zvierat, pretože tie sú vždy zlaté, však. Akvárku sa do seba zamilovali dva samčeky tučniakov. Ty brďo, LGBTI máme hneď z úvodu, ale tak taká je pravda. Dva samčeky tučniakov, čo už? Tak sa stalo. V akvárku sa do seba zamilovali, neustále spolu plávali, stávali si hniezdo s kamienkou a dokonca mali jedno z najväčších a najkrajších hniezd v celej kolónii. Minimálne to vraveli ošetrovatelia, ktorí im neskôr dali aj umelo oplodnené vajíčko. Chápete? Wow, aký príbeh však. Teraz prichádza taká kamarátska láska v útulku pre slony. Predstavte si, že aj taký útulok existuje. Musí byť dosť veľký a veľká zbierka aj jedla musí byť pre útulok pre slony. Sa slonica Tara spriatelila s malým túlavým psíkom, ktorý sa volal Bela. Volala. Robili všetko spolu, jedli, hrávali sa, spávali vedľa seba, to je aké zlaté. Slonica mala ale k dispozícii obrovitanský pozemok, tak tam prichylila túto Belu, ktorej sa potom niečo stalo s chrbtom. Ó, nemohla chodiť a Bela celé 3 týždne vedľa nej iba tak stála. To je aké zlaté. Dovolte mi povedať vám ešte tretí príbeh, ktorý je podľa mňa super zlatý. Sú to korytnačky, ktoré sa rozišli po viac než 100 rokoch. To čo je? To je trojtá diamantová svadba? Alebo čo to je? 100 rokov spolu chodili Bibi a Poldi, tak sa volali dve galapágske korytnačky, ktoré žili podľa ošetrovateľov naozaj celých 100 rokov vedľa seba, každý jeden deň, všetko robili spolu, ale potom Bibi začala partnera Poldyho napádať. Dokonca, že vraj mu aj odhryzla časť panciera a že ošetrovatelia skúšali všetko, že im dávali obľúbené jedlo, spoločné aktivity, dočasné odlúčenie a nič nezabralo, tak normálne sa tieto dve korytnačky rozišli. Viete si to predstaviť? Však len 3 roky si podľa mňa Poldy balil všetky veci a potom ešte 2 roky plakal, ale 2 roky. A to počula tá Bibi. Tak to bolo. V skutočnosti, Feel My Love, to si zahráme vo fanrádiu.

Self-Aware, presne tak sa aj volá pesnička, ktorú ste počúvali vo Fantarádiu. My sa zahráme a to s ďalším songom, ktorý si budeme hrať. To je úplná novinka, Josh Fawaz, hlavne sa to číta presne takto, prerobil Like a Prayer od Madony.

0: Nie, tento old school od Madony, prerobený. V novom šate. Toto je úplná novinka, ale my budeme hádať, že v ktorom roku vznikla tá Madonna. Že v ktorom roku sme mohli počuť prvýkrát. A ideálne, keď by ste negooglili, a ja vám pomôžem k tomu vyhľadávaniu tohto roka konkrétneho, že je to samozrejme predchádzajúce storočie a že je to rok, v ktorom vznikol, a teraz počúvajte, prvý Game Boy, Nintendo Game Boy, že je to rok, kedy vznikol prvý Apple Macintosh Notebook a že je to zároveň rok, kedy tú pesničku Madonu ste mohli počuť prvýkrát. Dajte tip. A ja vám potom poviem, že horúco, alebo že sme úplne ďaleko. Tak Nintendo Game Boy, Apple Macintosh, prvý notebook vôbec a Madonna Like a Prayer to mohlo kedy vzniknúť, viete?
1: Napíš do fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943.

0: Krásny stredajší večer vám prajeme z Fanrádia. V tej ďalšej polhodinke si zahráme túto pesničku. Ktorej originál patrí Madone? Aj to je dobrá skladba. A vy tipujete, že v ktorom roku vydala Madonna Like a Prayer. Ja som vám dal pomocky. Nintendo Game Boy v tom istom roku vznikol. Apple Macintosh Portable, teda Apple prvý vôbec notebook vznikol a Luky tipol.
1: Tá pesnička je z roku 1982. Myslím si to. A vieš prečo? Lebo vtedy som sa narodil ja. Ďakujem, pozdravujem ťa.
0: Nie, vznikla

0: 0303 943 003.
1: Rádio. Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
2: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
8: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po pol hodinke z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. Aj dopravnú nehodu ste nám nahlásili. Jazdite opatrne, prosím. D1 z Bratislavy, 8 kilometer pred zjazdom na Trnavu sa zrazilo auto s dodávkou. Ešte raz, D1 z Bratislavy na 8 kilometri, čiže to je fakt veľmi, veľmi, veľmi pred zjazdom na Trnavu, zrazilo sa auto s dodávkou a na ceste je vysypaný náklad. Rátajte so zdržaním, prosím. A za Budmericami smerom na Báhoň sa zrazil motorkár s lesnou zverou. Úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzka potom vedie cez Vištu. Policajná hliadka je pred Dolným Kubínom. Odstavujú smerom z Oravského podzámku a radar ste videli v Ľubochni. Smerom do Kráľovian, presne tam merajú, tam kráľujú, tak si dávajte pozor na rýchlosť a v prípade, že viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím, volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Your Love. Chceli ešte dodať One Republic, čiže len jedna republika bola u nás vo Fan Rádiu, ale pesniček máme viac. Konečne aj dobrá hudba, však hity, ktoré milujete, sú u nás vo Fan Rádiu, konkrétne tento pochádza od Madony. Chceme tým povedať, že Josh Favas prerobil

0: my hádame, z ktorého roku je pesnička Ale tá Madonna, lebo toto je rok 2026, celkom novinka a ešte k tomu aj ľahko by sa to hádalo. Však ale z ktorého roku je tá Madonna, ktorú ste počúvali, ak mám pre vás pomôcky, že aj Apple prvý notebook vznikol v tom istom roku, Nintendo Game Boy vznikol v tom istom roku a že...
1: Moja mama si myslí, že to bude rok 1988. Pozdravuje Aňa.
0: OK, Aňa typuje 88. Hugo?
2: Ahoj, ahoj. Madonna, Like a Prayer, 1989. Úplne super pesnička. Pamätám si to, ako keby to bolo včera.
0: Ty brďaky, istý si je však, Peťo.
3: Ahojte, Peter Košice. Ja som to tak nejak prepočítaval a vyšlo mi, že by to mohlo byť 1986. Aj preto, lebo som sa vtedy narodil.
0: Tých typov je milión, hej, ale zvolil som tieto tri. 86, 88, 89. Niekto z poslucháčov a poslucháčky má pravdu. Jedna správa tam bola skutočne pravdivá. 88, 89 alebo 86, ktorý podľa vás je ten správny rok, kedy vznikla Madonna, kedy zároveň vznikol Nintendo Game Boy, kedy zároveň Apple vytvoril prvý notebook. To by mohol byť rok. Však dajte vedieť a po pesničke si povieme správnu odpoveď. Čo vy na to?
4: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: všetkých bežeckých podujatiach, na ktorých som bol, vždy tam hrá Celeste Buckingham aj u nás vo Fan Rádiu a Run, Run, Run, pesnička. Zaspomínajme trošku. Toto je síce novinka, ktorú si zahráme u nás vo Fan Rádiu, mega sa na to teším, ale Madonna je originál. Like a Prayer, presne túto pesničku Josh Favors prerobil. A my sme hádali, že z ktorého roku je táto Madonna, ktorú ste počúvali. Dal som vám aj pomôcky. A to, že Nintendo Game Boy vznikol presne v tom istom roku, ako aj tá pesnička od Madony. Apple vyrobil prvý svoj notebook a ten rok je...
1: Čau Tibor a Fan Rádio. Pesnička od Madony Like a Prayer vznikla v roku 1989. To viem úplne presne na rok, pretože v tomto roku som mal iba jeden rôčik. Ešte som bol bábatko v plienke. To je strašne dávno. Takže v tomto roku vznikla tá pesnička.
2: Ahoj, ahoj. Madonna Like a Prayer 1989. Úplne super pesnička. Pamätám si to, ako keby to bolo včera.
3: Čau, Tibi. Tá pesnička je presne tak stará ako ja. Čiže z roku 89. Čau.
0: Čiže mladá, nie? Si chcel povedať, nie stará. Mali ste pravdu. A sa teším z toho, že aj do takejto super dôležitej hry ste sa zapojili u nás vo Fan Rádiu. Madonna 89, ale 2026, tak presne to je rok, kedy vznikla táto pesnička, ktorú počúvate práve teraz vo Fan Rádiu.

0: volal som vtedy svým som, povedal mi, že práve teraz sa mu nedá počúvať Fan Rádio, takže si môžeme z ňou robiť srandu. On naozaj aj je taký teddy bear, on naozaj aj je taký maco, taký veľký, ale práve preto spieva tak parádne. Break up in reverse, akože rozchod pospátky. Viem to iba do češtiny preložiť, nedá sa mi to do slovenčiny, ale keď by sme to pospátky odzadu. Vy aj pustili u nás vo Fan Rádiu, tak čo ja viem. Povieme tedy mu, že vieš čo, skúsili sme ten tvoj breakup song aj odzadu a čo ti ja viem, skôr normálne. Máme aj ďalšie hity, ktoré milujete u nás vo Fan Rádiu, tie najväčšie hity si budeme hrať aj po 19. Tak ostaňte s nami, dokonca sa spojíme s Nicole, Fan Rádiovskou moderátorkou, pretože Taylor Swift je v playliste, pochopiteľne meniny, tie budú mať svoju vlastnú pesničku. Veľa toho postíhame v tej ďalšej hodinke, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Počúvate najväčšie hity s Tiborom.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
8: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
9: Som Zuzana Rob, inštruktorka Nordic Walkingu v Rakúsku. Nemčinu sa učím trikrát denne online v skupinovom kurze. Nie vždy sa mi chce. Ale na rakúsky trh potrebujem istotu, nie nejako to prejde. Berlitz mi dáva jazykové sebavedomie a aktívnu nemčinu.
10: Chcete sebavedomo hovoriť po nemecky? Vyskúšajte online kurz v jazykovej škole Berlitz. Všetky úrovne. Berlitz Bratislava SK.
11: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 19.00 vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj dopravnú nehodu ste nám nahlásili, ktorá je na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. V pravom pruhu sa tam podľa vás zrazili dve dodávky a na ceste sú aj kusy plastu. Úsek je podľa vašich slov ťažko prejazdný. Zdržíte sa približne pol hodinu, tak pevné nervy a dávajte pozor. Za Budmericami sa taktiež stala dopravná nehoda, a to smerom na Báhoň. Zrazil sa tam motorkár s lesnou zverou a úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzka potom vedie cez Vištu. Policajná hliadka odstavuje pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku a radar ste videli v Ľubochni. Ľubochňa, to je krásne slovo, aj mesto, smerom do Kráľovian. Dávajte veľký pozor, jazdite prosím opatrne a už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám všetkým zatiaľ prajeme šťastnú cestu. So mnou. Nikdy nezostárneš. Ani tie hity, to samozrejme, ale však my budeme hrať aj veľa noviniek, dokonca jednu novinku od Taylor Swift si zahráme už o malý moment a aj našu fanradiovskú Nicole zapojíme, aby nám k tomu pomudrovala čosi, lebo ona vždy vie o Taylor všetko. Ja som Tibor, pozdravujem. Najväčšie hity

0: Už na zdraví Nikol. A to preto, lebo Taylor Swift sme pustili. Však automaticky sa tu objaví aj. Patient Zero, to je novinka, ktorú ste počúvali vo Fan Rádiu a ja sa teším, že ja som ju mohol pustiť skôr než samotná Nikol. Ešte raz ahoj.
1: Čauko, Tibor, počúvaj, ty si prvý človek vo Fan Rádiu, ktorý zahral túto pesničku.
0: Som Patient Zero, takzvaný.
1: To je neuveriteľné.
0: No.
1: Ja normálne bánujem, že ja tam nie som teraz, chápeš?
0: Však ja som ti aspoň takto chcel sprístupniť ten priestor. Ale krásna skladba, my sme to práve teraz dopočúvali a opäť raz, aspoň dovol mi už po 50. nakoľko s tebou telefonujem, tak som navnímal niečo, že opäť raz je to pesnička, ktorá má, si myslím, smutný text, ale podala ju tak hravo veselo, Taylor, nie?
1: Áno, príde ti tak?
0: Ja neviem. Som mal chvíľočku taký pocit a ešte k tomu dokonca v strede, čo je tá pasáž, kde ani nevravím, že spieva, skôr tak ani nerepuje, neviem, čo to robí, rozpráva, prihovára sa celému davu.
1: Čo myslíš?

0: Ktorá pasáž sa tebe najviac páči?
1: Ten záver je totálne, že zimomriavkový pre mňa, že tie posledné veršie, alebo jak to nazvať. Mm-hmm. Je to taká, akože fakt, že bodka za celým tým príbehom, ktorý vlastne vyrozprávala v tej pesničke.
0: O ňom nám povedz prosím viac, že čo sme vlastne počúvali práve teraz.
1: Mm-hmm, tak to v podstate o vzťahu nie úplne ideálnom, kde je narcistický, toxický muž, ktorý v podstate tú ženu totálne, že zničí. A vlastne Taylor tam seba dostáva do tej pozície, že ona je ten pacient nula a vlastne je to ako keby rozprávanie sa s jeho aktuálnou partnerkou.
0: Že nebolo to o COVID-19 a že sme konečne našli toho pacienta nula, hej? Že nebolo to o tom?
1: Úplne nie. Inak veľmi zaujímavý je vizuál k tomuto klipu. Taylor si to sama režírovala. Opäť raz, ona tam hrá samu seba, samozrejme. A Dakota Johnson hrá tú ako keby ďalšiu pacientku.
0: Colin Farrell. Áno.
1: A vyzerá to, akože naozaj je to strašne zaujímavé, ako ona vie prepojiť vlastne tú skladbu aj s tým vizuálom, že ak by som si mala ten klip predstaviť, že ako by to asi malo vyzerať, tak by som si to nepredstavila inak. Že to je že totálny doťuk k tomu celému, k tej pesničke, ktorý sa k tomu môže brutálne hodí.
0: A to treba povedať, že Nicole dokonca ani nevidela ten klip, ona si ho už len predstavila a predstavila si vlastne presne ten výsledok. 1 350 000 krát si už počula túto pesničku, tak sme mali tie najdôveryhodnejšie informácie. Ďakujeme ti krásne, Patient Zero, vynikajúca novinka, však?
1: Áno, a hrajme si ju čo najviac.
0: Budeme, poslúchneme ťa. Ahoj. Najväčšie hity s Tiborom.

0: a klavír. Výborná pesnička. Keď by som vám pustil len ten zvuk predtým, ako som povedal klavír, tak by ste vedeli, že to je klavír, pochopiteľne, lebo klavír je rozoznateľný. Teraz budeme hrať túto pesničku. Riptide, classic song. A poďme sa zahrať. Tiež možno jednoduchá úloha a možno nie. Ťažko povedať. Keďže vy ste super inteligentní, toto znie, že ty ironický Tibor, ty si zo mňa nebudeš robiť srandu. Však ukážte, že viete, že je to pre vás naozaj jednoduché, že viete mi povedať, čo je toto za hudobný nástroj. Lebo v tej skladbe Riptide sa hrá na nejaký strunový nástroj a nie je to harfa. To ste vedeli, dobre, no tak ale čo to je za hudobný nástroj? Ten shaker, ktorý tam počujete, tak ten nemám na mysli. One more time. Čo to je? Povedz nám, Tibor, koľko má strún tento hudobný nástroj. Nepoviem a nepoviem. Vyhodnotíme to fakt už o malý moment, tak mi dajte vedieť, čo to bol za nástroj, viete?
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 00.

0: Treba niečo povedať k tejto pesničke. Je toho všade veľa, ale ja by som si prial, aby pokojne bolo ešte viac. Adela a jej Ain't in LA. To ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Počúvali sme chvíľočku dozadu aj akšu starú, nie, mladú, nie, akurátnu klasu. A sme sa pri tej pesničke aj zahrali. Lebo hneď na začiatku tej skladby hrá, a to je už otázka na vás. Aký hudobný nástroj? Ja som si vravel, že asi to nie je najnáročnejšie na svete, ale vedeli ste.
1: Ahoj Tibor, tak je to ukulele, pozdravujem Vašo.
2: Ahoj, je to ukulele.
0: A ešte aj Martička píše k tomu, že Tiborko, je to ukulele, celé leto to moje baby hrali, keď sme šli na dovolenku. 7 hodín v aute. To neznie ako pozitívna správa. Ale áno, je to ukulele, ja vám plieskám. Správna odpoveď, ja som si chvíľočku myslel, že by to mohlo byť gitalele, to má 6 strún, inak to vyzerá úplne rovnako a práve preto som si myslel, že to bude jemne náročnejšia hra. Bolo to ukulele, to bola správna odpoveď, preto sa môžeme posunúť ďalej, a to napríklad na slovenské cesty aj s Fan Rádiom.
3: Najväčšie hity s Tiborom.
4: Čo? Také nízke ceny?
5: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup

0: Chodúr. Pre najlepšiu cenu a aktuálnu ponuku kontaktujte recepciu Hotela Jason. Viac na hoteljason.sk. 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
1: Zbláznili ste sa?
2: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa opatí.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Máme pol u 8, čas letí, taká je pravda, ale taktiež sa ideme s fanrádiom pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám aj upozornenie na D1 za Bytčou smerom do Žiliny. Horí kamión. Akže hasiť asi nie, skôr dávajte veľký pozor. D1 za Bytčou smerom do Žiliny, horí tam kamión. Nehodu ste nám nahlásili na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. V pravom pruhu sa zrazili dve dodávky a na ceste sú aj kusy plastu a preto je ťažko prejazdný tento úsek. Zdržíte sa asi pol hodinu, pevné nervy. Za Budmericami tiež dopravná nehoda smerom na Báhoň. Zrazil sa tam motorkár s lesnou zverou a úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzka potom vedie cez Vištu. Radar ste videli v Košicoch, ako by oni povedali, v Košiciach na Sečovskej smerom do centra merajú, prosím, dávajte si pozor na rýchlosť, jazdite opatrne a ďalšie informácie nám ešte stále môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Kenya Grace a tento podľa mňa drum and bass na základe toho rytmu súdim, lebo to je drum and bass, nie? Aj keď zase ja si myslím, že aj toto je dramáč. O tom ťažko mi veriť, pravda. Náš obľúbený hit vo Fan Rádiu, určite aj tento, Kenya Grace zamlada, tak to spievala. Dnes má pekné meno v kalendári, teda máme meniny s týpkom, ktorého ja napríklad poznám. Dnes som volal presne s týmto týpkom a presne som mu zabudol povedať všetko najlepšie k meninám. Veľká chyba. Ak by ste to chceli napríklad vy napraviť, tak ešte si vieme spraviť taký rýchly priestor vo Fan Rádiu aj na to, aby ste zablahoželali dnešnému meninovému oslávencovi. A ja vždy nájdem pesničku, čo ste predpokladám medzičasom už začuli u nás vo Fan Rádiu. Pesničku, v ktorej sa spieva meno oslávenca. A keď vám pustím, tak podľa mňa už tušíte, že kto je dnes v kalendári, či? Že tušíte, že dnes meninuje Is. Má meniny. Všetko najlepšie, ako sa voláš Is. Dnes meninuje Is. Boris má meniny, tak všetko naj. Is. Všetkých Borisov pozdravujeme. A ak náhodou nejakého Borisa poznáte, podľa mňa ho prezývajú Boro, takže vlastne aj Boro, Boro, keď by sme len pustili, tak je to stále v poriadku. Tak nám pokojne môžete dať vedieť na 0903 943 003 do Fan Rádia, aby sme mu zahrali. Akže Boro, Boro je dobrý song. Je to taká predpríprava na zajtra, lebo zajtra je veľký štvrtok, kedy hráme veľké hity milénia. Možno padne práve aj takýto hit, ale aby sme mu zahrali nejakú reálnu pesničku, nejaký hit, ktorý milujete, nejakú bombu šupu, najväčší hit u nás vo Fan Rádiu. Tak ešte raz, všetko daj. Is.
1: Najväčšie

Enjoy the silence. Spozorovali ste rozdiel? Depeche Mode hral u nás vo Fan Rádiu a ja sa extrémne teším z toho, že som mohol tráviť večer spolu s vami. Toto boli najväčšie hity spolu s Tiborom, tak sa volám ja. A my sme Depeche Mode ešte dali v rámci 19. hodinky a záveru najväčších hitov, tých stredajších. Vraj si máme užívať ticho, čo ja viem. Ja som skôr zastanca tých hitov, ktoré milujeme, však tak vraciam to naspäť. Budete počúvať ešte Same Old Sky a La Farben, bude u nás vo Fan Rádiu, ale to už v podstate je v rámci najväčších hitov všetko. Budeme sa počuť opäť zajtra, ak dobre počítam, tak po 14. ale nespoliehal by som sa na tieto počty. Ale môžete sa spoľahnúť, že vám prajem ten najkrajší a ten najlepší stredajší večer z Fan Rádia. Tibor pozdravuje, ahojte. Počúvate najväčšie.

0: bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
2: Príroda. Veda. Imunita. Post-Biofix. Nový postup pre vašu imunitu s vitamínom C, podporujúcim správnu funkciu imunitného systému. Post Biofix. Dostupný online a vo vybraných lekárniach.
3: Zbláznili ste sa?
4: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Zbláznili ste sa? Mám.

0: Šíp Kari už od 15. októbra v kinách.
1: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
0: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
2: Family Park AT.
0: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
2: Family

0: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
1: Čo? No určite.
0: Hodín.
2: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
3: Zbláznili ste sa?
4: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Medalix. Buďte in.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Arene čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial. V šatách má prach.

sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. A aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.